0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In na prvem mestu so...
2: Na prvem mestu so... Kdo?
1: Dvojčki!
3: Dvojčki! Oni se začnejo.
2: Točno, ja.
3: 21. maja začnejo, by the way, sezona dvojčkov.
2: No, povej, dvojčka. Ajde.
1: Okay. Tvoj telefon bo gorel kot inbox Bora Zulja na podhodu iz Šankroku. Imel boš 5 novih krašov in 7, ej, sorry, čisto sem pozabil odpisati. Nekdo iz preteklosti se vrača, verjetno zato, ker se edina oseba, ki še zna poslušati njene travme ob 2 zjutraj.
2: Pozdravljamo Andreja Rota, novega člana skupine Šankrok,
3: med drugim.
2: Tako da imamo enega iz naših vrst, lahko rečemo.
1: Ti bo tata pokazal.
2: Ja.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
4: ATX taksi. Točno in zanesljivo. Info af na atxprevozi.com.
3: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
6: To je Kapris.

0: zdaj.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Super se bomo imeli sploh zaradi vremena, glede na to, da nas čaka lep sončen dan tudi danes, mogoče z nekaj oblaki, ampak ne takimi, ki bi pokvarili ta torek. Bomo imeli, kot kaže, tudi brezskrbno, ne samo danes, tudi v prihodnjih dneh, tako da gre izkoristiti to čudovito obdobje sonca in prijetnih temperatur. Tudi danes 12 stopinj trenutno v Kopru, 3 v Postojni, 5 v Ilirski Bistrici in 11 trenutno tudi pri Mercatorju v Luciji.
3: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
4: Uživo iz Kaprisovega studia na pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
2: Ura je 6.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državnem zboru danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS, še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Ameriški senat je včeraj v svežnju 49 kandidatur 46 glasovi proti 43 med drugim potrdil tudi Asel Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji. Predsednik Donald Trump je Roberts na položaj predlagal februarja, zaslišanje v senatnem odboru pa je s pozitivno oceno prestala marca. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale, tako je liter 95-oktanskega benzina na benzinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,7 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa na 1,75 evra. Letošnji svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni pod geslom KVČB nima meja, dostop do oskrbe opozarja na pomen enakopravne in hitre specialistične obravnave za vse bolnike. Poudarek je tudi na razbijanju stigme, saj zgodnje prepoznavanje simptomov in pravočasno zdravljenje lahko za polovico zmanjšata tveganje za zaplete. Po nenavadno nizkih majskih temperaturah se Evropi obeta temperaturni preobrat. Proti zahodnim in osrednjim delom celine se namreč iz Severne Afrike pomika toplejši zrak. V nekaterih krajih bi lahko konec tedna namirili celo 15 stopinj više temperature, kot so jih zabeležili teden prej, ponekod pa bi lahko temperature dosegle celo 35 stopinj Celzija in več. Ruski predsednik Vladimir Putin bo danes in v sredo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga na obisku na Kitajskem. Voditelja naj bi med srečanjem, ki sledi nedavnemu obisku predsednika ZDA Donalda Trumpa v Pekingu, razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa.
6: Ta trenutek na naših cestah brez večjih posebnosti, nič kaj zastojev, nič kaj kakšnih policijskih ali radarskih kontrol, če pa slučajno ni tako in karkoli opaziš, je naša telefonska številka že dosegljiva, lahko pa tudi pišeš našo Facebook skupino Promet za obalo. Srečo!
4: Nič 8, nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
4: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
7: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
4: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Dobro jutro!
9: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
8: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
4: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Kapris.
10: Dobro jutro.
11: Jutro!
7: in v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
2: Dobro jutro, Manca.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Pangos.
6: Jutro.
2: In dobro jutro sem vam, ki ste že z nami, ura je 6:06 in je 19. maj. Dobrodošli. Čaka nas še en pester torek. In zato je tukaj že Ed Sheeran, ki je žal prišel na angleški način. Ni prinesel kave, temveč čaj, pa ga bomo vseeno spili.
0: Hey, I'm Ed Sheeran, and you're listening to a song called Camera.
10: Obala je zakon.
7: To je Radio Caprice.

0: Nemir in Ari na naši playlisti ob 6:12, medtem ko se prebujemo in ugotavljamo, kaj za en torek je. Če na drugo vemo, da je 19. maj in če na drugo vemo, da je 6:12. In to je to. Vse, kar vemo o tem torku za enkrat in mogoče bo še celo tako, da ne vemo, kaj preveč. Hvala, Mančica. Da ne vemo, kaj preveč pravzaprav o tem torku. Pangos, ti si rekel, da imaš eno zgodbo z kronike.
1: Kaj z kronike? Ma ni ravno z kronike, ajde.
2: Jaz sem se polila s kavo. To je moja zgodba z kronike za torek zjutraj.
0: In to darla si se.
1: Po črni majci. No dobro.
2: No dobro, črna, ajde, bom zdaj malo tle.
1: Da ni bela.
0: Kaj boš ti povedal to zgodbo ali kaj za kaj?
1: Lahko.
0: Dej.
1: V glavnem, po socialnih omrežjih kroži ena zgodbica in sicer tip je praskal avto in napisal listek, na katerem je pisalo: odrsal sem vam avto, ampak vam pišem listek samo zato, ker ljudje okoli mene gledajo. Vseeno vam ne bom pustil moje telefonske številke.
0: Ne, ne, valjda ne. To je, ja. Ker ni bil to en star vic. In da je zdaj dejansko to nekdo res naredil.
1: Če se ne vem za vic, ampak to je pač novica zdaj.
0: Wow.
1: Ja.
0: Ok, kaj bi vi naredili v takem primeru?
1: Kaj, da so šavto?
2: Ne vem, jaz ponovadi, ko nekdo, če me ful firbet smart matra in če sem nekdo, ki gleda nekoga, ki nekaj piše na avto, grem vedno pogledat, kaj je napisal.
1: A prav tako?
2: Ma ne, ma dobro, če je nekaj zasebno, ne, veš, če nekdo nekaj piše ali pa kracal, pa če nekdo ima nek listek na roko napisan na avto in ti greš mimo.
0: In te zanima?
2: Kaj ti ne pogledaš, kaj piše?
1: Ne, ker lahko je moje, ne vem, ljubica pisala.
2: Ja, pa če je na avtu, mislim, naj ti ljubica piše na SMS, ne, ali pa na Messenger.
1: Dobro, obstajajo pač različne metode.
2: No, tisto se, temu se reče javna metoda, Pangos. Javna.
1: Javna metoda.
2: Ja, to je javna, ker lahko
1: ampak
2: vsaki gremo
1: pogleda. Ampak ono ni tvoj avto.
2: Se ne tikam.
1: Ja, ma to je privat lastnina.
2: Se ne tikam.
1: Ja, ma če liste gore, privat lastnina.
2: Ja, ma ne tikam.
1: Ja, ma primeš listek, da...
2: Ne, ne primem.
1: Ne primeš.
2: Nekaj, če je tako napisano... Če je obrnjeno, ne bi pogledala. Ne, tudi če je tako na pol, ne bi pogledala. Ma če je tako veš uno nalepljeno gor, da se
1: ja,
2: vidi.
1: A ja, dobro, ajde.
2: Ja, ne, da bi zdaj tikala list. Ne, tega
1: kaj
2: ne.
1: Kaj šem firbeci ti, ej?
2: Ja, kaj čem. Ženska pač.
0: Torej.
2: Ti bi pogledal, če bi pisalo na veliko nekaj.
0: Kaj pa vi?
2: Ne me zanima, že ga povej, no? Bi pogledal?
0: Ne.
2: Tudi če ne bi rabil taknit listka?
0: Ne.
2: Lažeš.
0: Ne bi pogledal, resno.
2: Zakaj ne?
0: Ker nimam tudi dovolj svojih stvari. On še za druge se brigal. Alora, kaj pa vi? Ali ste kdaj dobili listek na avtomobilu? Ročno napisan, torej, da ni v prozorno rdeči kuverti.
2: Jaz sem.
0: Plastični. Si dobila?
2: Ja.
0: Povej nam več.
1: Ma ja.
2: Ne, ne bom, ker vas ne zanima.
0: A, ja, okej. Okay. Ko se zlagala zdaj?
2: Ne, res sem dobila.
0: Zdaj ne povem.
2: Ne, res sem dobila. Res.
1: Jaz bom zdaj pisat listke in bom vsem avtom okoli tvojega avta dal listke gor.
0: Zakaj vsi imajo?
1: In da vidim, koliko boš okoli se šetala.
2: Ja.
0: Kaj pa vi?
2: Ne, pač to me ne zanima.
0: Ali ste kdaj udarili avto in pustili listek? Kaj ste napisali? Če ste napisali? Ali ste kdaj dobili udarjen avto z listkom gor? Dajte nam povejati, 0315332888. In tudi če ste, verjemite, manca ve za to.
2: Ali pa bo še zvedla.
1: Je prebrala, sigurno.
0: Je prebrala, kaj piše. Hug yourself in kamrat. Tim Kamrat, hi.
3: Radio Capris.
4: Niso leh.

0: Če se vrtiš v krogih, kot pravi Post Malone, potem je mogoče najbolje, da vprašaš Pangosa, kodim kam, da se rešiš tega kroga.
1: A.
0: Kam gremo?
1: Ja, kamor smo, ampak v krogu pa nimam nobenega podatka, da bi se kdo vrtel. Imam pa podatek to, da je nekaj gneče spravi na primorske avtocesti, že od Kopra proti Ljubljani, par kilometrčkov nastaja za stojček, tako da par minutk bo potrebno počakati.
0: Hvala, Pango. 6.22, pa dejmo pogledati, če imamo kakšno obvestilo strani Rižanskega vodovoda.
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: O ja, in sicer danes na območju Kopra, na ulici Ferrarska ulica od številk 13, 15, 17, pa Vojkovo na brežju številka 30A in v Piranu na območju Fiese predvidoma med 8 in 14 uro. Bodite na to dobro pripravljeni.
2: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
3: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
4: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
5: Ne, non-stop sem poslušalec.
6: Imate dobre voditelje.
7: Poslušam Radio Kapris.
8: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
3: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovanju Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
9: Brižna moja Istra.
10: Niso lahke, ne?
11: Koša Mona.
12: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
3: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
13: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper?
14: Ma noro, res, do 40% dol.
13: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
15: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
16: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
17: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Vina Koper Live 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
19: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje, 24. maja, bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost.
20: Več na tenis-slovenija.si.
21: Dobrodošli v AMZS.
22: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS v centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
23: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
3: Kapris.
2: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 12 stopinj trenutno pri botaničnem vrtu v Izoli, imeli bomo veliko sonca danes, jutri in tudi naslednjih dneh. Naj vas vreme res ne obremenjuje.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus. Da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Družba Luka Koper obvešča, da bo parkirišče na pomolu na Ukmarjevem trgu zaradi priprav in izvedbe prireditve Pristaniški dan popolnoma zaprto od četrtka 21. maja od 16. ure dalje do sobote 23. maja do 23. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas vabijo, da se jim v soboto 23. maja od 10. ure dalje pridružite na Ukmarjevem trgu, kjer pripravljajo pester program. V Sežani je včeraj pred ginekološko ambulanto več ur čakalo več kot 300 žensk, med njimi nosečnice, starejše in mamice z dojenčki. Ker zakonodaja ne omogoča avtomatičnega prepisa k novi zdravnici, so sežančanke več ur stale v vrsti, da so lahko izpolnile obrazec, s katerim so se po odhodu do tedanje zdravnice opredelile k nadomestni ginekologinji. Mnoge čakajoče so opozarjale, da bi lahko izjavo podpisale in poslale po pošti ali jih dostavile ob prvem pregledu. Zaradi vročine so gasilci čakajočim delili vodo, promet v okolici ambulante pa je bil močno upočasnjen. Sežanski župan Andrej Sila je dogajanje označil za nesprejemljivo, direktor zdravstvenega doma Peter Butinar pa zadev ni komentiral.
4: Ta trenutek imamo že nekaj zastojev na naši primorski avtocesti in sicer Koper Ljubljana priključek Logatec, tam je 3 km dolg zastoj, par minutka zamude. Srečno in počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Dobrodošli v torek, 6.34 na uri in 19. maj na koledarju. Imamo dva hita, Michael Jackson, David Guetta, Teddy Swift, Tom Zendaya, vse to. Še prej in sploh prvič z jezikom dotaknete svojega najlepšega kofeinskega napitka. Dobro jutro, Manca.
7: Jutro.
1: Jutro, Pangos.
8: Oj.
1: In dobro jutro sem vam.

0: gonna be starting something in Michael Jackson ob 6.40, kmalu se zgodi to. Pazi, dobro poslušaj.
1: Iz županove pisarne. Iz županove pisarne.
0: Ja, namreč dober teden nas loči do tega, ko bomo imeli še enkrat iz županove pisarne. In če je bil nazadnje pri nas župan mestne občine Koper Aleš Bržan, bo tokrat vnovič v naših prostorih se mudil župan občine Piran, in sicer Andrej Korenika, na katerega lahko naslovite vprašanja na jutro@radiokapri.si ali pa prek spletnega obrazca na naši strani, ko bo objavljen članek, ki bo objavljen že danes, tako da brez skrbi, premislite dobro, kaj bi ga lahko vprašali. Že čez en teden, torej 26. maja ob 8. zjutraj bo tukaj in takrat boste lahko poslušali vse njegove odgovore na vaše vprašanja. Dobro, ne to, ko lahko vprašaš župana, ko te nekaj muči. In mislim, da župana občine Piran ima marsikaj za vprašati, glede na to, da se veliko dogaja v sami občini.
2: Pangos... To boš najbolj vedel,
0: ja,
2: kaj se dogaja.
0: Včeraj sem šel s kolesom malce skozi našo občino in en kupenih stvari tako mi se mi je porajalo kot vprašanje. Tudi Pangos zdaj, ki je... Nisi še? Ne?
2: Ja, Pangos je po novem občan. Ja.
0: Dobro, tako da dajte poslati vprašanje na jutro@radiokapri.si pa prek spletnega obrazca in boste lahko, tako kot Pangos, vprašali, kaj za občino Piran. Pangos, ne komentiraš dosti? Še prezgode?
3: Ja, prezgode, ja.
0: Dajte to narediti, da ne bo seveda potem prepozno, ker brez veze, da pošiljate SMS ali pa da kličete med tem, ko je župan že tukaj. Takrat imamo že veliko vprašanj na vrsti. Somber, Homebreaker, kmalu Primorske.
1: To je Kapris.
4: My name is Somber, this is my song. Homebreaker.
5: Hoj les.

0: Heavy Metal Love, Two Colors, čeprav heavy metal v tem notru ravno dosti ne slišimo. 13 minut je še do 7, Pangos, imamo kaj takega na cestah?
1: Imamo v bistvu zastoj že dolg na primorske avtoceste, tako proti Ljubljani, priključek Vrhnika, 10 km, 15 minut zamude in pa tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet na istem odcepu.
0: Dobro, previdno in strpno. Danes pa zelo, zelo zanimive primorske novice.
2: Danes v primorskih preberite.
0: Na slike zgleda arsenal Pabla Escobarja, ampak pišejo o tem. Pri osnovnošolcih našli fuge in vejpe, dokazov za droge nimajo. Kje? Preberite v primorskih novicah. Soški prod v Portorožu pod budnim očesom naravovarstvene stroke. Kot tudi v tem, da stara mama je spala na bombah, koliko so zaslužili v kraški javni hiši in pa tudi Vladimira Špindler, prav vnukinja Zofke Kveder in njen film Geni mojih otrok. Več o tem in ostalem v današnjih primorskih.
3: Nepozabno, tvoji jutrani Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin uživo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
4: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
5: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Tvoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
8: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
11: Ena edina in prava noč! Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
14: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
13: Simak-keramika.si.
15: Pomladi si po morju in po artičokah. To soboto in nedeljo Dnevi artičok v Strunjanu. Stojnice in lokalne dobrote. Ogled krajinskega parka Strunjan, na kmetiji Džasi pa boste odkrili skrivnosti nasada ter okusili artičoke na povsem nov način. In ko zadiši iz lokalnih gostiln, veste, da je čas za jedi z artičokami. Dnevi artičok v Strunjanu to soboto in nedeljo. Okus pomladi, ki ga ne smete zamuditi. Dogodek se sofinancira iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
16: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
17: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
18: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
19: Omogočite počitnice vsem otrokom.
18: Več o humanitarnem programu
20: www.zpms.si.
21: To je Kapris Retro.
22: In to so Kapris 80.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Danes bo lepo vreme, ampak tako ali drugače, vsaj za enkrat kaže vremenska napoved za naslednje dva tedna, da bo čudovito in toplo in danes se že ogreva, sicer počasi postopoma, a do vikenda bo prišlo do 24, danes pa kvečemo do 20. 12 stopinj trenutno v Ankaranu, 5 stopinj imamo trenutno v Ilirski Bistrici, 8 jih imamo trenutno na Kozini, 14 pa jih imamo pri Piranskem obzidju. Glej, sonce bo. Čeprav mogoče, pazi, kakšna držna kaplja pred merendo, mogoče.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 7.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državnem zboru danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do sinoči so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS, še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice. To pomeni, da so izpolnjeni pogoji za vložitev mandatarske kandidature, je napovedal najverjetnejši mandatar Janez Janša. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, stranke podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo zgolj 43, a si Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resnica, čeprav ta formalno ne bo del koalicije. Kot je v soboto povedal njen predsednik Zoran Stevanovič, bodo prispevali tudi podpise za Janševo kandidaturo. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale, tako je liter 95-oktanskega benzina na benzinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest za 1,7 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa na 1,75 evra. Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga praznujemo danes, poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar-Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitve digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Ameriška vlada je včeraj napovedala prepoved vstopa v državo za osebe brez ameriškega potnega lista, če so se zadrževale v treh afriških državah, kjer se širi izbruh ebole, in sicer v Kongu, Južnem Sudanu in Ugandi. Ukrep za zdaj velja za obdobje 30 dni. Predstavniki sindikatov in civilne družbe so včeraj v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev, medtem ko je za vložitev pobude potrebnih 2500 podpisov. Poglejmo še šport. Novoletna skakalna turneja bo v naslednji izvedbi praznovala 75 let obstoja. Seriji se zdaj v polni izvedbi pridružujejo še skakavke, vsaj trenutno pa je še vedno vprašljiva novoletna tekma v Garmisch-Partenkirchnu. Razlog je spor okrog delitve finančne pogače lokalnih organizatorjev z Nemško smučarsko zvezo.
5: Ta trenutek še vedno zastoj na primorski avtocesti, ki je dolg 12 km, vsaj 15 minut zamude, se pravi proti prestolnici pri priključku Vrhnika se zatakne. Tako da dejte prej štartati od doma, če je pa še karkoli, pa nam lahko to sporočite že na znano ali pa Facebook Promet za Bado.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
6: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radio Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
7: Ja!
3: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
8: Poslušam.
9: Radio Kapri.
8: Pravljate v dobro voljo.
6: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
9: Ja, valjda, ja.
8: Seveda.
3: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
9: Dobro jutro.
6: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In dobro jutro vsem skupaj. Dobro jutro, Manca.
10: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
5: Ljub.
1: 7 pa 6 in 19. maj, danes je torek. Čudovit dan bo, če si ga boste le naredili in pustite, da vam pomagamo, da do tega tudi pride. Dva hita, potem pa vam povemo, kakšen zelo, zelo pester vikend prihaja.
11: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
12: I just might.
3: Radio Caprice.
12: Hey, that's all I need.
13: Koša Mona.

0: Prihajajo dnevi, ko boste lahko tudi vi, tako kot Ryan Tedder z njegovimi sobendaši One Republic, šteli zvezdice in Counting Stars na Kapri so 7 pa 13, je 19. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Hello.
0: Odštevamo, včeraj smo napovedali in najverjetneje so številne prijave že pošle.
1: Razprodano je bilo že včeraj, tako da govorimo o pristaniškem dnevu, ki bo to soboto. In včeraj so se odprli ob 11. prijave, mislim, da vse skupaj je trajalo. Mogoče kakšno urco, čeprav ta najbolj zaželene, kot je naprimer voden ogled z ladjo oziroma z barkec, pa s kolesi je bil razprodan takoj, potem pa so ostali še tisti, ne vem, z avtobusom naprimer in tako naprej, ampak če ste zamudili, ni več.
2: Gotovo,
1: ja. Ampak bo drugega dogajanja dovolj.
0: Absolutno in ne ravno samo torej, bom rekli, v ulicah Luke Koper, ampak predvsem na Ukmarjevem trgu, kjer bomo tudi mi z Radijem Kapris in sicer vse od 10. ure dalje pa do 17. nekako lahko tako okvirno rečemo, se bo dogajalo, pa verjetno tudi kaj čez še. Skratka, mi bomo tam vse od dopoldneva pa do poznega popoldneva, to soboto na pristaniškem dnevu. Povemo tudi, da bo Ukmarjev trg že od četrtka naprej pravzaprav zaprt za vse tiste, ki imate v planu mogoče tam parkirati. To ne bo možno vse od četrtka od 16. ure dalje, pa vse do sobote do 11. zvečer bo seveda zasedeno parkirišče, tako da za druge namene.
1: Lepo vabljeni tudi otroci, zaradi tega, ker poleg gasilcev, ki tako naredijo, se mi zdi vedno največjo žurko, verjetno bodo postavili spet poligon, pa potem bodo pokazali svoje ta največje kamione, ne? Tako da bodo tudi skakavci, ki bodo postavili mini planico, pa en kupene animacije, pa predstave, pa v glavnem vsega, kar si lahko zamislite in kar ste navajeni na pristaniškem dnevu.
0: In tudi mi imamo v bistvu nekaj adutov sabo, ne?
1: Tudi mi imamo.
0: Imamo nekaj takih stvari, da se gotovo morate prijeti tudi mimo nas, tako da ne boste rekli, se morate biti na pristaniškem dnevu, ampak ste biti tudi pri Radio Kapris, kjer bomo tam seveda z našim velikim studijem in z ostalimi zadevami. Torej se vidimo to soboto?
1: Se vidimo, yes.
0: Ok, dobro.
2: Be there.
0: Kašen briošek tudi zjutraj, če boste že zelo, zelo zgodaj, bomo zrihtali. Jaz ti manca vem, da imamo skoraj drža tradicionalno.
1: Briošek in
0: zjutraj,
1: kafe.
0: Ja,
1: briošek nekako. In kafe. In pizza za kosilo.
0: In pizza za kosilo, ponovadi, ja. Dobro, nadaljujemo s hiti, Glockenbach, Tom Walker in Home za vse tiste, ki ste od doma šele krenili.

0: Sorry, pravi Justin Bieber, in sorry bo mogoče rekel tudi Pangos, če bo povedal kakšno slabo novico, kar se tiče prometa.
1: Mislim, ja, 11 km dolg zastoj na Primorki, ni lih neka dobra novica, ampak smo ga ponavajeni, predvsem od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, tako da tam meni 15 minut prej vsaj doma, če hočete biti pravočasno v prestolnici, če ne pa pač boste malo počakali.
0: Kmalo na playlisti Skok v leto 1996 in Mr. Presidentom.
2: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
3: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
4: Non-stop sem poslušalec.
5: Imate dobre voditelje.
6: Poslušam Radio Capris.
7: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
2: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
8: Brižna moja Istra.
9: Niso lahke, ne?
10: Koša Mona.
11: Ker posluša Radio Capris in mi je vsebina nalepke všeč.
2: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol.
12: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
13: Ma noro, res, do 40% dol.
12: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
14: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
15: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
16: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
12: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
17: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
18: Porsche Koper.
19: Toni Cetinski. Umirem,
18: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
20: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
21: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
8: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
9: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
8: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
10: Cvetje v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
22: Prisiljena razmišlja.
23: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
24: Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60 in 70 odstotkov. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes, planet Koper!
25: To je Kapri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pri rtu svetega Jerneja na Lazaretu trenutno 13 stopinj, danes se bo segrelo na 20. Vreme ni nobena ovira, lepo sončno bo, čeprav pričakujemo mogoče nekaj malega dežja okoli 9. ure, pravijo vremeneri. Ne verjamem, dokler ne vidim.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Portoroška plaža bo letos poleti dobila podobo, kakršne domačini in obiskovalci niso vajeni. Dolga desetletja je bila sinonim za beton in muljasto morsko dno, zdaj pa se spreminja v prodnato kopališče z odtenki morja, ki jih pogosteje srečujemo v južnejših delih Jadrana. Na plaži v Portorožu trenutno nasipajo približno 3700 kubičnih metrov belega rečnega proda, dodatno pa nameščajo še okoli 800 kubičnih metrov blokov iz peščenja. Kopalcem bo tako omogočen lažji dostop v morje brez uporabe stopnic, voda pa bo zaradi svetlejše podlage videti bistveno bolj bistra. Območje bo omejeno z bloki peščenjaka, ki bodo zadrževali prod na območju nasutja. Projekt urejanja vodi javno podjetje Okolje Piran, kjer poudarjajo, da ne gre zgolj za estetski poseg. Ta konec tedna bodo v Strunjanu dnevi artičok, več Luka Preložnik iz javnega zavoda Krajinski park Strunjan.
4: V soboto in nedeljo od 10. do 17. ure bo odprta strunjanska tržnica, kjer bodo obiskovalci lahko kupili sveže artičoke, poskusili jedi in izdelke iz artičok, pa tudi druge lokalne pridelke in izdelke. V soboto bo od 10. do 11. ure organizirano brezplačno vodenje po strunjanski kulturni krajini, od 10. do 12. ure bodo na sporedu likovne delavnice za otroke, ob 13. uri pa bo na izletniški kmetiji Jasi Žagar potekalo predavanje artičoke od pridelave do krožnika. Na tržnici bo potekalo tudi brezplačno deljenje sadik strunjanske artičoke, kjer bodo obiskovalci lahko prejeli sadiko strunjanske artičoke za zasaditev. Delitev bo potekala, dokler bodo sadike na voljo.
1: V glavnem, če se peljete po primorski avtocesti, je ta trenutek od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika zastoj, dolg 11 km, 15 minut tudi zamude na vaš cilj, tako da toliko prej od doma, da boste pravočasno, ker že morate biti. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 € in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Točno 7.35 na uri, 19. maj, danes je torek, dobro jutro.
7: Jutro.
1: Prihaja tisti teden, ko pravzaprav smo mi izredno radodarni, predvsem pa izredno aktivni in zelo dobro opazujemo. A še preden povemo več o tem, ti povem to, da že čez pol ure te pa celo na en koncert peljemo.
7: A tudi to?
1: Tudi to.
7: No, mi smo vse mogočni.
1: Skoraj.
7: Prav ono, vsakeč, ko se pojavimo, bi rabil biti tudi zvok.
1: Ray Dalton, Blood Running in Taylor Swift, tako je zdaj.

0: Taylor Swift in Shake It Off, ki je tako v bistvu, kot vidim, v povprečju večinoma durovska pesem, je noter C-dur, G-dur in umesen A-mol. Tako da za vse tisti, ki bi jo radi zaigrali, je dokaj preprosta za zaigrati na kitar, ampak predvsem je durovska pesem, ne, ker so pač duri noter in je toliko bolj tako. Če pa govorimo o molih, ko smo že pri tem, ne govorimo samo o akordih, govorimo predvsem tudi o molu kot tistemu, ki ti natanka avto, tam, kjer se ostaviš in natankaš, ne?
1: Ja.
0: To je neke druge sorte mol.
1: Mol.
0: Ne? In mi ti omogočamo, da boš malo večkrat na molovih postajah. Zakaj? Zaradi tega, ker že od naslednjega tedna naprej, od ponedeljka zjutraj že, točimo gorivo vsem našim poslušalcem, ki imajo nalepko in jih ulovimo. Ker ni samo to, da imaš nalepko, ker ni samo to, da poslušaš Radio Capris in pogledaš, če je za tabo.
1: Je ima na avto, ne?
0: Ja, če imaš ta čelo spredaj, ne vidimo.
2: Netko kot mi, ki je naša Mojca zrezala črke ven iz naših nalepk in napisala na posodo, svidu včeraj story naš na Instagramu.
1: Ja.
2: In je napisala na posodo iz naših črk z nalepke napisala
0: Neustroj.
1: Zelo kreativno v bistvu.
2: Kreativno je, ampak zagotovo, če boste z šalčko oziroma z neko posodo, kjer piše Neustroj, iz naših nalep hodili okoli, ne boste dobili goriva brezplačnega.
0: Tako je. Torej, na avtomobilu mora biti nalepka zade na vidnem mestu,
2: cela.
0: Sicer, če ne, ja, če ne, mi ne moramo razumeti, kaj, če gre za to ali za kakšen drug radio. Je pa predvsem pomembno to, da ste seveda v akciji inaktivni od ponedeljka do petka ves dan, ker bomo ves dan tudi iskali te nalepke in lovili. Ponavadi to ni težko?
1: Ne.
2: Dobiti nalepkarja?
1: Ne.
2: Ne, sploh ni težko.
0: Zadnja leta se mi zdi, da je vse lažje, no, skratka.
2: Ja, predvsem, ko smo dali to serijo nalepk ven, kjer ni bilo samo Obala je zakon, ampak še kakšen drugi rek bi lahko temu tako rekli.
0: Niso lahke, ne?
2: Niso lahke, kdor je mono jutro.
1: Je.
2: Koša mona, to v Izoli je, čau, Izolani.
0: Ja. Tako da, dejte spremljati toliko bolj natančno in prisotno naslednji teden vse od ponedeljka zjutraj naprej, kajti, če bo za vami nova Opel Frontera iz Opel Auto Val iz Koper, potem dejte vedeti, da je to vaš trenutek, da natankate gorivo na molu brezplačno. Seveda na naš račun. Tako da,
1: jo,
0: zakaj
1: jo.
0: Ne izkoristiti? Ej, danes je gorivo, veš kako je?
2: Ej, danes je podražilo.
0: Ej, vidiš?
2: Točno danes je podražilo, sam povem.
1: Vem, včeraj se mi tako ni dalo tankati.
2: Evo,
1: in
2: evo,
0: in
2: evo
0: danes, Pangos, niti nalepka ti ne pomaga.
2: Ne.
0: Danes
2: niti naslednji teden tebi.
1: Se, jaz se še nimam.
0: A tako?
2: A ja, ki si kupil novo avto?
1: Ja.
2: Kaj bi si dal? Kaj si boš dal?
1: Hm.
2: Doremona v jutro.
0: Točno ta, točno ta. Točno ta in obena druga. 744, več o tem preberi na naši spletni strani, skratka med tem, ko gremo mi na hite, spomnim pa, da že čez nekaj trenutkov nekoga peljemo na en koncert. Hey, I'm Mel Smith. If you wanna dance, take my hand, take my head. If you got a night to feel alive, then baby stay. Kapris.
3: Obala je zakon.
4: Obala je zakon.

0: Lazza in Cenere, ko je še 9 minut do 8. Pangos.
1: Ok, imamo neke posebnosti.
0: Madonna, ti ko začneš to promet, zgleda kot da si dvignil 7-kilski kettlebell.
1: Koga?
0: 7-kilski kettlebell.
1: Ne vem, kaj je to, bom pa pol šla čest. V glavnem, od Izle proti Jagodi oviran promet zaradi obnove signalizacije. Danes do 15. ure imate to. Drugače pa potem tudi na Primorki se dogaja, kot je tudi znano za Primorko. Od Kopra proti Ljubljani priključek Vrhnika, tam je 9 km dolgo zastoj, kar pomeni 15 minut zamude.
0: Kmalo pa Omi in Cheerleader. To skupaj zapojemo že čez nekaj trenutkov.
2: Prihaja Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
0: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
2: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
0: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
2: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
0: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Lahko tak kliče? Imamo odgovor. Dišečo Marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, obdaročilo kosila dobiš gratis kavico.
5: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi v Kopru v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Diši po vrtnicah. V kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek Vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
7: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli, na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si. Emaku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči. Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo. Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
10: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
11: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
12: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
13: Peče, pa že okusno je.
11: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Manciolijevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
15: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 23. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
16: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
15: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
17: Kapris.
18: Kapris.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Vreme bo lepo, čeprav se bo zdaj za kratek čas tudi po oblačilu. Mogoče nam zmoči avtomobile, ampak ni nujno. Zdaj zaenkrat, ko pravijo vremeneri, da otegne priti nek oblak fantociano nad nas, ampak vsekakor bo trajalo zelo kratko. Potem spet sonce, sonce in sonce in kot kaže, tega sonca ne bo konec v naslednjih dveh tednih. Trenutno temperature na poti proti 20°C, trenutno 13 v Kopru, 4 v Postojni, 5 v Ilirski Bistrici in zaenkrat 14 tudi v Izoli pri Dimniku.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 8.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državnem zboru danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS, še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Ameriški senat je včeraj v svežnju 49 kandidatur 46 glasovi proti 43 med drugim potrdil tudi Asel Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji. Predsednik Donald Trump je Roberts na položaj predlagal februarja, zaslišanje v senatnem odboru pa je s pozitivno oceno prestala marca. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale, tako je liter 95-oktanskega benzina na benzinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,7 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa na 1,75 evra. Letošnji svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni pod geslom KVČB nima meja, dostop do oskrbe opozarja na pomen enakopravne in hitre specialistične obravnave za vse bolnike. Poudarek je tudi na razbijanju stigme, saj zgodnje prepoznavanje simptomov in pravočasno zdravljenje lahko za polovico zmanjšata tveganje za zaplete. Po nenavadno nizkih majskih temperaturah se Evropi obeta temperaturni preobrat. Proti zahodnim in osrednjim delom celine se namreč iz Severne Afrike pomika toplejši zrak. V nekaterih krajih bi lahko konec tedna namirili celo 15 stopinj više temperature, kot so jih zabeležili teden prej, ponekod pa bi lahko temperature dosegle celo 35 stopinj Celzija in več. Ruski predsednik Vladimir Putin bo danes in v sredo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga na obisku na Kitajskem. Voditelja naj bi med srečanjem, ki sledi nedavnemu obisku predsednika ZDA Donalda Trumpa v Pekingu, razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa.
4: Imamo dizele proti Jagodi, oviran promet zaradi obnove signalizacije, to bo potekalo vse do 15. ure, potem pa tudi Ilirska Bistrica, Sviščaki tam zaradi vzdrževalnih del je tudi oviran promet do 15. ure in pa Ilirska Bistrica, Knežak Pivka, vzdrževalna dela prav tako do 15. ure, ne pa pozabi tudi seveda na zastoj na primorski avtocesti, ki je ta trenutek dolg 10 km, kar pomeni enih 15 minut zamude na vaš cilj.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
2: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
5: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
2: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Si odraščal ob tem zvoku?
6: Osnovna šola, JPV.
5: Ali so ti bližje socialna omrežja?
7: Nothing beats a Jet 2 holiday.
5: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
8: Mala mia.
5: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
9: Tisti prvi bači.
2: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
1: In dobro jutro sem tisti, ki ste tudi danes jutro izbrali Radio Kapris. Danes je 19. maj, je torek in ura je 8:05. Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Dobro jutro predvsem tistim, ki že komaj čakate, da skupaj zapojete z Rikijem Martinom v Pulju, torej v Puljski areni. In sicer to bo 19. junija, čez točno en mesec. Vendar, ker imamo mi nekaj brezplačnih vstopnic, si jih morate najprej prigarati. Eden od načinov je ta, da dobro poslušaš vsako jutro v tem tednu in ti mi pomagamo do vstopnic. Vendar, to ni tako preprosto. Odgovoriti bo potrebno na kakšno vprašanje. In prvo vprašanje se glasi. Katero žensko ime je opeval Ricky Martin leta 1995?
4: In ni na U.
1: Ni na U. A. Genoveva. B. Esmeralda. C. Milena.
4: Milena?
1: Tudi pesem o Mileni poznamo. Lahko da jo je Ricky Martin.
4: Ali pa moja Milena.
1: D. Marija.
4: Marija.
1: Nič 3153328, kateri je pravilen odgovor. Na koga bomo od seveda tistih, ki boste pravilno odgovorili in pripisali tudi svoje podatke. Ne, ne kličite. Brez veze, da kličete. Zvoni telefon. Ne, SMS. Nič 3153328. Je telefonska številka za SMS.
4: Ja.
1: Torej, katero žensko ime je upeval Ricky Martin leta 95? A. Genoveva, B. Esmeralda, C. Milena, D. Marija?
4: Genoveva, to je sploh ime.
1: Kaj?
4: Ti spomnil, ime.
1: Genoveva?
4: Genoveva.
1: Si vžalil vse Genoveve na tem svetu?
4: Ma, če kaj poznaš kakšno Genovevo?
1: Osebno ne, ba, obstaja ime.
4: Obstaja Genoveva.
1: Ja, pa valjda obstaja.
4: Okej.
1: Okay. Vi pošljete SMS, tudi če se kličete Genoveva.

0: Love is the only thing in Lost Frequencies na Kapi 813. 19. maj je danes, točno čez en mesec, bo Ricky Martin v areni v Pulju zaigral, zapel in zapleso najverjetneje številnimi, karte grejo za med. Mi pa smo našli nekaj jih v predalu našega šefa in tako smo rekli, madej, mi to potalamo.
1: Dam, okay.
0: Seveda. In naj povem, da seveda na vprašanje, ki se glasi, katero žensko ime je upeval Ricky Martin leta 95, je prišlo ogromno SMS-o, toliko, da nam je skoraj inbox zrušilo, pa se ne hecam, ker dejansko nam zdaj računalnik malo šteka, ampak upam, da bo delalo.
1: Ma itak, da bo... Se ni toliko spet.
0: So bili štirje predlogi. A, Genovefa, B, Esmeralda, C, Milena in D, Marija. In...
1: A je kdo poslal Genovefa?
0: Ni. Je, nekdo je poslal Lažeš. Genovefa in stavim, da je to tvoja telefonska, tako da če... Mi je žal, da te nisem poklical, le. Mi je žal, da bi ti povedal, da ni Genovefa. Ker ni Genovefa. Ampak škoda. Z nami na liniji je Anja. Anja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A si ti kaj daj zaplesala, zapela z Rikijem Martinom že?
2: Da, stres.
1: Wow.
0: Ok, zdaj si v bistvu ti že dosti nakazala, v bistvu, za katero skladbo gre. Povej mi, kakšen je tvoj odgovor?
2: De Maria.
0: Si prepričana?
2: Tentna.
0: Si prepričana. Dobro, jaz ti lahko povem, da Ricky Martin je pravzaprav izdal še eno pesem za njih ženskim imenom. Pred tem, kar si ti napisala.
2: Ja.
0: Ampak imaš srečo, ker tista je z leta 92 in je Susana.
1: Ampak to sploh ni bilo predlogu.
2: Pa jaz sem to tudi vedla.
0: Si vedla, Anja?
2: Sem vedla tudi to. Ne moram pa svega zdaj povedati. Ne?
0: Odkot si, Anja? Si sploh še z nami, Anja, ker te nismo slišali.
2: Sem iz Pirana.
0: Iz Pirana si. Dobro.
2: Tako.
0: Kaj, lepo vreme, ali že držuje, kaj pravi, da bodeš?
2: Pod v Kopru.
0: Dobro.
1: Anja, veš kaj, kaj ti poznaš kakšno Genovefo?
2: Genovete ne poznam.
1: Ok.
2: Ampak se dali eno dobro delo za kakšno... Novo rojenčka.
0: Za novo rojenčka, torej, da damo...
2: Ja, da še novo ime, tako da...
0: Dobra ideja. Dobra ideja. Anja, nekaj imamo za te. In to sta dve vstopnici za koncert Rikija Martina!
2: Vi ste mi se tega kupiti, vse kam bom videla, kako bom, če mi bo uspelo, ne bom datum, ampak da mi bo uspelo.
0: Evo, Dage, ti ne rabi uspet, ker smo te jih zrihtali mi. Kdo gre s tabo?
2: Sice smo... tri punce, ki so se menile, ampak bomo še vse tri in eno karto bomo pač razdelile, ne?
0: Tako, ja. Na tretjine in potem greste vse skupaj. Fajn.
2: Bo mogoče še kakšna nagradna igra, ne, na Radio Kapi, pa bomo mogoče na spet srečo, tako da pa bomo lahko štiri mogoče štiri.
0: Ti dam dobro novico, ves teden bomo nagrajevali, tako da dobro poslušajte, mogoče prije še kdo na vrsto.
2: Z druge telefonske,
0: zmenjeno. Z drugim imenom in lahko je tudi Genovefa. Brez skrbi.
2: Dobro.
0: Ti, Anja, ostani z nami na liniji. Hvala, da si sodelovala in čestitke.
2: Hvala.
0: Evo, mi pa gremo naprej, kot smo obljubili, ne na Suzano, ne na Genovefo, ma na Mario. Ricky Martin, 19. juni, Arena Pula. Un pasito

0: Če na drugo smo se ne samo naučili kakšnega plesnega koraka, tudi šteli bomo do tri. Un, dos, tres, po špansko.
1: In dali Rikiju idejo za nokomat.
0: Ja?
1: Lageno vefa. 100%.
0: Lageno vefa, te quiero. 28, kaj imamo na cestah?
1: Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani imamo zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas, prav tako pa tudi zastoj je še vedno pri priključku Vrhnika tako proti prestolnici, 9 km dolg, 11 minut tudi zamude na vaš cilj.
0: Dobro.
1: In pol še, čaki, nisem še, ma, je še ful tega. Na primer, od Izole proti Jagodju imamo še vedno oviran promet zaradi vzdrževalnih del do 5. ure, pa potem Ilirska Bistrica Sveščak, Ilirska Bistrica Novokračine in Ilirska Bistrica Knežak. Vse to zaradi del danes do 3. ure.
0: Hvala, Panga, skoraj si ti.
1: Majo.
0: V glavnem, kmalu bomo bistveno bolj sladki, Sugar Maroon 5, potem pa bomo bistveno bolj športni.
2: Capriz in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capriz v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
3: Če lih mi je zapiskal, tako da ko me čakam, da grem...
4: Ne, non-stop sem poslušalec.
5: Imate dobre voditelje.
6: Poslušam Radio Capriz.
7: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
2: Caprizova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu MOL.
8: Brižna moja Istra.
9: Niso lahke, ne?
10: Koša MOL, ne?
11: Ker posluša Radio Capriz in je vsebina nalepke všeč.
2: Preveri več na radiocapriz.si. Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL. Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
14: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
14: Le do 22. maja.
15: Hišni sejem Lip Bled.
16: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
17: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
16: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
18: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
19: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 € z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
16: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa. 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
8: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
10: Modri fon. Maje čas za pametno izbiro.
20: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
21: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
22: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
23: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
22: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
24: Cvet je v mestu. Petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
25: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
26: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
27: Kia Benčič Koper.
28: Kia Benčič Koper.
27: Kjer je Kia doma.
29: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ti samo res mogoče pride nek oblak z nekaj dežja in potrebno bo potrpeti kakšno minutko, samo da gre mimo, potem pa bo vse ok, spet sonce in spet lepo, toplo, do 20 stopinj se pričakuje, trenutno pa jih imamo že 13 in sicer tudi pred bolnišnico Valdoltra, če se mogoče kdo odloči iti malce na sprehod tudi na tisti konec.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V petek 22. maja bo mestno jedro Kopra zaživelo v znamenju cvetja, ustvarjalnosti in prijetnega mestnega utripa. Dogodek Cvetje v mestu bo med 9. in 19. uro med Čevljarsko in Župančičevo ulico prinesel cvetlične kreacije in vabil k prijetnemu druženju in uživanju v središču mesta. Pomemben del dogodka bo ustvarjanje v živo, ki ga bo vodil florist Simon Ogrizek. Ob 10. in 17. uri vabljeni na dve interaktivni delavnici, kjer boste lahko pod vodstvom ustvarjali lastne cvetlične aranžmaje ter od blizu spoznali umetnost cvetličnega oblikovanja. Obtoženega Teodorja Jagodiča Kua je senat zaradi poskusa uboja obsodil na 8 let zapora in mu podaljšalo pripor, v katerem je od konca marca lani. Nihče nima pravice nikomur vzeti življenja, je ob izreku sodbe še poudarila sodnica Polona Trebežnik Šlibar. Pri odmerni kazni zaradi poskusa uboja je senat upošteval tudi obtoženčevo mladost in nekaznovanost, po drugi strani pa težo samega kaznivega dejanja. Izvedenka medicinske stroke je ugotovila, da je žrtev utrpela od 3 do 6 udarcev v zatilje, ob tem pa še enega predel očesa. Sodba še ni pravnomočna, tožilstvo in obramba obtoženega pa se bosta pritožili na višje sodišče.
4: Od Izole proti Jagodi imamo zaradi delo viran promet, prav tako podobna situacija Ilirska Bistrica Sviščaki pa Ilirska Bistrica Novokračene in od Ilirske Bistrice proti Knežaku, tam je tudi oviran promet zaradi del vsaj do 15. ure. Prav tako pa imamo tudi na primorski avtocesti nekaj zastojev, zatakne se najprej, če se pelite od Ljubljane proti Kopru po čevališče Rauber Komanda, voz Postojna, tam je 2 km dolg zastoj in pa potem, če se vračate proti prestolnici, je predvsem dolg zastoj od priključka Vrh in ga do priključka Brezovica 10 km, kar pomeni nekaj 10 minut zamude na vaš cilj in pa še vedno tudi okvarjeno vozilo vira promet prav tako na isti relaciji.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 8.33, 19. maj je danes. Dobro jutro.
4: Jutro.
1: In dobro jutro tudi vsem športnim navdušencem. Imamo eno novico za vas.
4: Oui.
1: Gimnastika. Na svetovnem nivoju se vrača v Koper.
4: Wow.
1: Ti bi lahko, jaz te vidim na eno uro. Jaz te vidim, veš kje?
4: Kaj?
1: Na Bradli te vidim.
4: Na Bradli?
1: Ja. Ti bi bil dobro
4: kaj,
1: na Bradli.
4: Kaj, da si kaj naredim?
1: Ne, ma, zakaj bi si mogel kaj narediti?
4: Ker sem naroden.
1: Mah. Se s treningom ja, vse zrihta.
4: Ti si bil v teh vodah, ne?
1: Pa se zato te vidim.
4: A ti mene vidiš, kaj pa sebe?
1: Sebe.
4: Si,
1: sebe te vidim ploskat tebi na Bradli.
4: Znaš dat nogo za vrat, tipo?
1: Če dam je ne dam več naprej.
4: Ako špago, je še kaj takega?
1: Ne, ne, ne. Mislim, k sreči imamo Valdol to blizu, če bi slučajno se kdaj to zgodilo, da bi kdaj se domislil kaj takega narediti. Od 28. do 31. maja bo v areni Bonifica 20. World Challenge Cup, torej svetovni pokal, kjer bodo najboljši gimnastičari sveta. veste, da gimnastika je spektakularna, je čudovita za si ogledat. Nastopil bo tudi Anže Hribar na njegovem paradnem orodju parterju, mi pa imamo tukaj njegovo sestro in sicer Lucijo. Dobro jutro, Lucija.
6: Jutro.
1: Kako si?
6: Ja, v bistvu super sem. No. Moram reči, da sem zelo vesela, da sem prišla sem na radio, da lahko tudi malo tako sponzoriramo našo gimnastiko, sploh, kaj je to na svetovni pokal. In res se že zelo veselim naslednjega tedna, ko bomo lahko nastopali pred domačo publiko.
1: Pa da mi ti povej, kako je zdaj ta teden pred svetovnim pokalom? Kaj se pravzaprav zdaj počne? Kaj v tem trenutku počnete?
6: Ja, v bistvu zdaj na treningih večinoma delamo pač vaje, da se čim bolj pripravimo na tekmo in da to izpilimo, da bo potem na tekmi čim bolj šratal. Imamo pa tudi veliko drugih obveznosti, naprimer jutri nas čaka tudi še novinarska konferenca, tako da je kar naporno.
1: Torej, iz enega in drugega konca. Namesto, da bi se človek fokusiral na svoj nastop in na svoje točke in to pilu do zadnjega unega, novinarske, pa sprehodi, pa uno, pa tretje, več, tako da imate več dela od tisto, kar si zdaj predstavlja. Dobro, damo en hit časa in potem nadaljujemo glede svetovnega pokala, ker imamo marsikaj povedati. The one and only Chesney Hawks.

0: Kakopor predstavlja Športno jutro na Kaprisu.
1: To bo že 20. izvedba mednarodnega gimnastičnega tekmovanja v Areni Bonifi Kakopor med 28. in 31. majem. To je že naslednji vikend, bo 20. svetovni pokal, torej World Challenge Cup, in z nami na ta račun tudi Lucija Hribar, ki bo seveda logično tekmovala in vas zato vabi, da se ji pridružite. In menda in celo potrjujemo to, da kvalifikacije so odprte z javnost, torej greš lahko gledati kvalifikacije čisto z uno, veš?
2: Ja, kvalifikacije so brezplačne, tako da v bistvu res, ja, vabimo čim več gledalcev, da pride si ogledati to, da doživijo tudi malo drug šport, ne sam, ne vem, rokomet, košarka, tako da bi bili res zelo veseli, da nas pridejo podpret. Pa pa finale sobota, nedela je pa zaplačati, imamo, prodajo se karte na Eventimu, tako da srčno vabljeni.
1: Tisti, ki boste šli na kvalifikacije v četrtek in petek med 2. in 20. uro, boste torej na prosto vstop najverjetneje potem naleteli takoj na spletno stran Eventima in kupili še za finale, glede na to, da tam pride pač logično finalisti vseh panog. Vidim in berem, da to je več kot 33 držav, oziroma več kot 130 športnikov se bo zbralo. Lucija, mogoče veš, od kje vse prihajajo?
2: Ja, lahko bi rekli, da skoraj povsod po svetu pridejo, ne vem, Brazilke, Romunke,
1: Nizozemke,
2: pač res velikih pride, pa tudi dosti močnih, tako da bo res zelo, lahko rečem, da napeta tekma, tako da se v bistvu že veselim.
1: Ej, za tabo so tudi olimpijske igre v Parizu?
2: Res je.
1: Kako danes gledaš na olimpijske igre in na svoj nastop?
2: Ja, v bistvu gledam to kot na neko izkušnjo, da sem v bistvu, lahko rečem, da dobila priložnost, da sem tekmovala, tako da res nekaj neverjetnega in upam, da se mi tudi naslednje leto, ko imamo kvalifikacije, že spet za olimpijske igre, da se mi rata še enkrat uvrstiti, bi bilo res nekaj neverjetnega.
1: Zdaj, vsak športnik v gimnastiki, logično, ker tekmuje lahko v več disciplinah, kateri dve ste te?
2: Nekaj neverjetnega in upam, da se mi tudi naslednje leto, ko imamo kvalifikacije, že spet za olimpijske igre, da se mi rata še enkrat uvrstiti, bi bilo res nekaj neverjetnega.
1: Zdaj, vsak športnik

0: zgodovinski rezultat za žensko športno
1: za
0: gimnastiko.
1: Boj,
0: ja. Ja, in na svetovnem sem ga isto naredila zgodovinski rezultat. Tako da sem bila 20-ta in res noro. No? Tako da, če se bojo taki rezultati kazali, imam res velike možnosti, no, naslednje.
1: Ampak če izbiraš, je dvovišinska bladlja tvoja najljubša?
0: Ja, res je. Ja. Ne, res, res zelo uživam in pa se potem tudi to dokaže. No?
2: Koliko pa je visoka dvovišinska bladlja? Mislim tako...
0: V mojem 180, nisem pa zihno.
1: Mislim, gej, tako je lahko prilagodiš tudi glede na višino tekmovalke,
0: pač
1: ne?
0: Ja, pač pridejo tudi večje in pač se jim pol viša obradeno.
1: Yes. Torej, tam si tudi bila že zlata in srebrna pa nagredi v svetovnem pokalu. Torej, če bi ti morala recimo danes spet srečati zelo, zelo mlado Lucijo, vem, da si začela pri 5 letih, kaj bi rekla takrat? Kaj bi rekla Luciji stari 5 let?
0: Ja, če te v bistvu ta šport res zelo veseli, ti pač priporočam, da tudi o tem ustrajaš in uživaš in pol boš pač z leti videl, kje boš pol, ali boš bil zelo dober v tem športu, ali boš pač sam za, ne vem, lahko rečem, za dušo.
1: Tako.
0: Da saj nekaj delaš v življenju, da nisi samo doma in ležiš. Da
1: in če prav predvidevam, ti si že izbrala takrat in si danes še vedno pri tem.
0: Ja, res je. Jaz moram reči, da res zelo uživam in ja, imam tudi zelo, v bistvu, zelo dobro trenerko, ki že v bistvu od malega sva skupi in se potem po mojem tudi to pokaže.
1: Koliko je pa vplival, ne vem, ali sta en drugemu pomagala z Anžetom, da sta končala oba konec koncev v gimnastiki?
0: Ja, v bistvu se je vse tako začel, da je moja mami trenirala pač gimnastiko v šoli. In je bilo njej to zelo všeč in je pa tudi mene opisala in mi mene bilo tudi pa všeč in pa je probala Anžeta in ni nič kompliciral oziroma se ni nič pritožval, da mu ni všeč, tako da smo pa tudi njega pustili v tem športu in ja, sva zdaj oba skupaj v tem in sem zelo vesela, da imam še nizga brata v tem športu.
2: On je mlajši od tebe?
0: Ja, 3 leta je mlajši. Uh-huh.
1: Što je dobro, prvi greste skupaj na te, razumeš, so to ne pokali, si delita stroške požnje, gor in dole.
2: Ja, ja. Mama spakira za oba sandviče.
1: Tako, lunch paket za oba. Dobro, damo jih hit pauze, potem pa nadaljujemo z Lucijo in seveda z svetovnim pokalom, ki bo v Areni Bonifica že naslednji vikend.
3: Evo skrivaš mi Niko Santos.
4: To je Kapris.
5: Dur je mono, jutri Anka popodane.

0: Niko Santos in All Time High, ura je 8:46. Za tiste, ki ste v naši družbi, slišite, da je športno, in namreč v trenutnem pogovoru imamo Lucijo Hribar, ki je prišla predstavljati svetovni pokal, ki bo potekal v Areni Bonifica že naslednji vikend, sicer v gimnastiki, več kot 130 športnikov, 33 držav, skratka, predvsem pa kvalifikacije so odprte za javnost, kar pomeni, da četrtek in petek popoldan greste lahko čisto brezplačno si ogledati, potem pa sobota in nedelja so finalni, seveda, dvoboji, troboji, štiriboji, kakorkoli že boji. Z vstopnico, tako da boste morali poklikati na Eventim in poklikati svoje, ampak brez skrbi, tudi mi nekaj pripravljamo, tako da ljubitelji gimnastike dobro spremete naš Facebook v prihodnih dneh. Lucija, če bi ti recimo lahko ponovila zdaj enega od tvojih, si še zelo, zelo mlada, tako da imaš še veliko časa pred sabo, mogoče prije še kakšen večji, ampak en moment, ki bi nam ga lahko opisala kot tvoj najljubši v tvoji športni karieri, katerega bi opisala?
1: Prav en moment.
0: Ja.
1: To je v bistvu kar težko, moram reči, ker imam veliko dobrih momentov. Ampak predvsem mi bo pa ostal v spominu to, ko sem se uvrstila na olimpijske igre v Antwerpnu. Ker, ko sem jaz naredila svoj mnogoboj, so bile za mano še tri grupe in sem, po mojem, so me lahko prehitele samo še ene štiri tekmovalke in je bilo do konca gledati tekmo res stresno in zelo naporno, mi bo rata, ne, so mi je vse napisan, kdo me lahko še prehiti, pa koliko mi jih lahko še prehiti in res je bilo pač tako, v bistvu kar noro gledati, sploh zadnji turnus in moram reči, da sem se kot zadnjo vrstila na olimpijske igre, res nekaj neverjetnega in tega res ne bom po mojem nikoli pozabila. No.
0: To je zagotovo za športnika, ki prihaja iz tako majhne države, kot je naša, da se uvrsti na olimpijske igre nekaj res izjemnega. Sploh na osebni ravni verjamem, da prije to zelo prav, se vsi poznamo situacijo med športniki v Sloveniji in med ostalimi, ker ponavadi vsaj mogoče z kakšnega finančnega vidika je v večjih državah bistveno lažje, v manjših državah se pač to vidi, da je res Slovence žene naprej strast. Zdaj pa tako, jaz ti prepustim mikrofon, da še enkrat povabiš vse, da se ti pridružijo konec koncev na svetovnem pokalu, torej že na naslednji vikend.
1: Ja, v bistvu res vse vabim, da pridejo v četrtek pa petek gledati brezplačno. Res je odprta dvorana in si lahko gleda, kdor želi, kogar to zanima. Za v soboto pa v nedelo bojo pa na Eventimu se prodajale vstopnice in lahko rečem, da niso drage, tako da res upam, da se jih bo čim več prišlo gledati tekmo in navijati za nas, da bomo še res bolj lahko pokazali vsem Slovencem, koliko smo dobri.
0: Bravo, zelo, zelo super. Lepo. Več informacij najdete tudi na spletni strani Gimnastične zveze Slovenije, tako da če boste želeli kakšne informacije več, mogoče tudi o kakšnem urniku in teh zadevah, kdaj si lahko kakšen boj tudi ogledate, lahko tam poklikate. Lucija, tebi seveda hvala in ne bomo ti rekli srečno, ker se to športnikom ne reče, vi to sami uredite.
1: Ja, hvala.
0: To je bila športna rubrika z Luko Koper, več boste slišali in videli ponovno danes na naši spletni strani.
2: Z Luko Koper, lažje do zmage.
3: Ne zamudi pristaniškega dne, doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s kaprisovci, to soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
4: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
5: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki.
6: Zunti.net. Prava odločitev se vedno obrestuje.
4: Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
6: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
9: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
10: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
11: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Ker nam je mar.
13: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
14: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla? V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, Obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebelnjak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
15: Vabljeni.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
19: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
18: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
20: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
21: Super sreda, super cena.
22: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
23: Capris retro.
24: In to so Capris 80.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Malce se je sfižilo, lepo vreme, ampak le za kratek čas. Danes bomo spet imeli veliko sonca, tudi v popoldanskem času prihaja eno tako krajše obdobje oblakov in mogoče kakšna dežna kapljica, ima zelo, zelo, zelo težko verjamem, da bo prišla ta dežna kapljica. Kar se pa tiče vsega ostalega, v tem trenutku, kot kaže, imamo trenutno prav prijetne temperature, 17 v Ankaranu, 6 v Ilirski Bistrici, 7 v Postojni, 16. Jih imamo tudi pri Vojki Šmuc, za kar se tiče vsega ostalega, pa se ste vedeli, da večkrat že slišali, da bomo imeli sonce ta teden, naslednji teden in ogrevalo se bo tudi do 25 ali 26 stopinj. Lepo vreme torej. Upam, da bo lepo vreme še naprej nadaljevalo se in kakorkoli že pač, dejte poskrbeti za to, da boste tudi vi ne samo sončni, ampak tudi dobre volje. Po vremenu se temu reče.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ja, devet je.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Vlada Donalda Trumpa je kongresu sporočila, da namerava povišati zgornjo mejo za sprejem beguncev sedanjih 7500 letno na 17500, česar želi 10000 dovoljenj ponuditi belopoltim državljanom Južne Afrike. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj sodelavcem ministrstva danes obeležujejo Dan slovenske diplomacije. Tega sicer Slovenija praznuje v petek v spomin na 22. maj 1992, ko je postala članica Združenih narodov. Tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terano ob 20. jubilejni izvedbi med 29. in 31. majem znova vabi na Kras, tokrat na kar tridnevno odkrivanje bogate dediščine Krasa, njegovih zgodb, okusov in razgledov. S kozarcem, kuponi in degustacijsko beležko v roki vas organizatorji vabijo na raziskovanje vin, domačih dobrot, delavnic in doživeti. Letos so poleg slovesnega odprtja in osrednjega sobotnega dogajanja pripravili tudi novo doživetje branč med vinogradi.
5: Gre za edinstveno butično doživetje branč med vinogradi. Začnemo se ob 10. uri z zbirnim mestom v Tomaju pri samemu vinarju, potem pa na sam vinar lepo vodi do same lokacije branča. Za vse zainteresirane lepo vabljeni k prijavi, namreč število mest je omejeno.
4: Kot dodaja Tinkara Gulič z občine Sežana, se lahko na branč med vinogradi prijavite na tinkara.gulic@sezana.si do 29. maja do 12. ure. Več o dogodku si lahko preberete na www.sežana.si.
6: V glavnem, proti Kopru, če se peljete z Ljubljane, imate 4 km dolg zastoj, tako da mogoče malenkost predete štartat od doma, sicer se je stanje dokaj umirilo. Imamo le ta trenutek okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, tam je tovorno vozilo, ki ovira promet, tako dajte biti previdni in počasni, če še karkoli nam lahko to tudi javite.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
7: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80.000 poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi
7: Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro. Plesali smo z Rikijem Martinom in nekomu omogočili, da bo šel na koncert. Športni smo bili zdaj zjutraj.
6: Ja, smo se raztegnili, ne?
1: Ja, malo smo se res raztegnili. Nismo se pa ravno pretegnili, da jemo povejo po pravici. Ura je 9, pa 3 minute, zgoraj 4, že čez je 19. maj, danes je torek. Kdo praznuje resni dan, dejte nam postati čestitke na vedno iste naslove. Čestitke afnaradikapres.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Imam eno željo, da jo delim z vami in sicer... danes, ne vem, če veste, kako deluje naša playlist, ampak deluje tako, da komadi, tisti, ki so pač kot neke sorte višek, se mu temu reče, v playlisti, se jih ne zavrti, ker časovno ne znese. Ne? In ena izmed skladb, ki smo jih vrgli ven, je bila ta. Yes. Nisi navdušen. Will Smith in Men in Black.
6: Mislim, film ful dober.
1: Ja,

Summer's Back. Alok in Jess Glynn, ma ni ravno poletje že nazaj, ampak se pa približuje moment, ko bo najverjetneje res. Nadaljujemo s hiti z Sombrom, Lea Sirk, Olivia Dean. Vsi te še pred vašimi čestitkami, ki jih pošiljate na čestitke afna.radiokapris.si. Dobrodošli. 12 to 12. Jaz pa mislim, da tudi od 8 do 3 ni slab urnik, no.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
2: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
3: Ne, non-stop sem poslušalec.
4: Imate dobre voditelje.
5: Poslušam Radio Kapris.
6: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
1: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
7: Brižna moja Istra.
8: Niso lahke, ne?
9: Koša Mona.
10: Ker posluša Radio Kapris in mi je vsebina nalepke všeč.
1: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
11: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
12: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena. 3, 2, 1.
13: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar. Ker mi je mar.
16: Dobrodošli v AMZS.
17: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
18: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
19: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje. Med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
20: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
21: Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
22: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
23: Porsche Koper.
24: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
25: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Zdaj se grozi z nekim držijem, ma nič ne bo od tega, imeli bomo lepo sončno in mi se ne damo, tako naj bo zdaj 2 tedna, kot so napovedali, in če ne bo, bomo koga za uha. V tem trenutku imamo 17 stopinj, tudi pri teniških igriščih v Hrvatinih. Sončno danes, jutri in tako naprej.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dober dan vam želim, Mancan Hribovšek. Družba Luka Koper obvešča, da bo parkirišče na pomolu na Ukmarjevem trgu zaradi priprav in izvedbe prireditve Pristaniški dan popolnoma zaprto od četrtka 21. maja od 16. ure dalje do sobote 23. maja do 23. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas vabijo, da se jim v soboto 23. maja od 10. ure dalje pridružite na Ukmarjevem trgu, kjer pripravljajo pester program. V Sežani je včeraj pred ginekološko ambulanto več ur čakalo več kot 300 žensk, med njimi nosečnice, starejše in mamice z dojenčki. Ker zakonodaja ne omogoča avtomatičnega prepisa k novi zdravnici, so sežančanke več ur stale v vrsti, da so lahko izpolnile obrazec, s katerim so se po odhodu do tedanje zdravnice opredelile k nadomestni ginekologinji. Mnoge čakajoče so opozarjale, da bi lahko izjavo podpisale in poslale po pošti ali jih dostavile ob prvem pregledu. Zaradi vročine so gasilci čakajočim delili vodo, promet v okolici ambulante pa je bil močno upočasnjen. Sežanski župan Andrej Sila je dogajanje označil za nesprejemljivo, direktor zdravstvenega doma Peter Butinar pa zadev ni komentiral.
1: Imamo povoženo žival na izolski obvoznici v smeri Kopra, takoj po Petrolu, tako da previdno, drugače potekajo številna dela danes na relacijah ravno Izole Jagodje, pa tudi med Ilirsko Bistrico, Sviščaki, Novokračnami in Knežakom, tako da je oviran promet na tem območju. Bodite pozorni tudi na primorski avtocesti, kjer med tam pri Postojni še vedno kar nekaj gneče. Če peljete pa med Divačo in Ribnico pri Gornjih Vremah, imamo trenutno prometno nesrečo in izmenično enosmerni promet. Proti prestolnici vse ok za enkrat.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
6: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: Kdo je rekel pica? Mama mia, bi zdaj pojedel na pico. V glavnem, zdaj ko je ura 9.32 in ko smo 19. maja, pogledajte, kdo praznuje rojstni dan in vidim, da praznujeta Marko in Aso danes na mojem Facebooku, tako da njima dvema obema vse najboljše. Čestitke za račun tistih, ki danes od vaših najljubših in najbližjih praznujejo rojstni dan, pa na čestitke afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. No, ledejte, ledejte. Marshmallow, Pink Sting, Avicii in Alex Warren.
2: To je Kapris.
7: My name is Alex Warren and I make music.
8: Ma cosa, ragazzo? How did

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
2: Halo.
3: Čau, kaj to, Jaka?
2: Ja, tukaj je Jaka, ja.
3: Ej, Simon, tukaj. Kaj ti imaš uno Erenko?
2: Ja, je, ja, Erenka, ja.
3: Kaj, ma, kaj ti si bil kdaj tako tle nekaj pokopil z motorjem?
2: Ne, nikoli. Veš, da ne, tu ne gre tako deleč.
3: A, ma ki, ja. Meni je nekdo rekel, ti imaš neko Erenko, da ki kao prodajaš. Jaz bi to kupil, aha, ker meni so Erenke, ja, uno top. Ker no, letnik je tvoja.
2: Koliko
3: mi
2: je dal?
3: Ja ne, povej mi, kar letnik je.
2: 86.
3: Ma, Erenke 86 ni.
2: A ne.
3: A ti si mogoče letnik 86?
2: A ne, tu pa ne, sem
3: mlajš,
2: ne.
3: A ne vem, če je, ja, drži to.
2: Ja,
3: pol, prodaš to? Prodaš to Erenko ali ne?
2: Nikoli ne bom prodal te Erenke.
3: Koliko kilometrov ima?
2: Premalo še. Jih moram še narediti.
3: 86.
2: A ne, tu pa ne, sem mlajš, ne.
3: A ne vem, če je, ja, drži to.
2: Ja,
3: pol, prodaš to? Prodaš to Erenko ali ne?
2: Nikoli ne bom prodal te Erenke.

0: grem, jaz bi šel zdaj en džiro, ne, tipo tako, veš, malo
1: dol.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, pej tam boš z biciklom, ne, ali
0: kako gre, kolibrija,
1: kako
0: kolibrija.
1: Gre, ste ponovat, s biciklom, s herojem, veš,
0: čisto. Imam kolibrija, kolibrija.
1: A, kolibrija, kolibrija.
0: Samo imam problem, ki jaz bi šel ful po unih ovinki gor na Črnem Kalumu, ne more, ne, ki pridem tam do,
1: ja, ja, ja.
0: Do prvega ovinka ja, za, ja. Za Hrastovlje in pol ne gre naprej, ne, moram porivati z nogo.
1: Ja, te tudi tam šel, verjetno tam enkrat, ne.
0: A ja, tako misliš. Dobro, dej, pol, če si letnik 86, če si rojen 19. maja, pol smo zrihtali vse.
1: Pol smo se vse zmenili, ne?
0: Pol smo že vse zrihtali, pol že veš, da greš v foriserijo na šared.
1: Aha, aha, prav, ja.
0: In veš, da si dobil pač čestitko.
1: No, hvala lepo, ja.
0: Naj ti motor vedno gladko prede, ceste pa prinašajo levarne in nepozabne kilometre, želim ti... Veliko zdravja, sreče in poguma za nove podvige. Naj te na vsaki poti spremljajo na smeh, dobra družba in ljubezen tvoje družine. Naj bo življenje polno lepih trenutkov, tako na cesti kot doma. Uživaj vsak dan na polno vsi tvoji domači.
1: O, hvala.
0: Jako se ne
1: hvala
0: bože.
1: Hvala lepa. Ja?
0: Res ne prodaješ,
1: da
0: Renke?
1: Bo. Kaj ne, da bo šla. Ta ne gre več.
0: Ja. Dobro, očitno je navezanost prevelika.
1: Tako.
0: Ampak verjamem, da boš glede na to, da prejmeš dve brezplačni pici v foriseriji, lahko nekoga posedil za sabo, logično, in se odpeljal za Renko na šared. Do foriserije je tudi nekaj lepih ovinkov,
1: no,
0: tako da boš lahko užival v družbi z nekom.
1: Veseljem, evo.
0: Tudi mi z Radija Kapristi želimo vse najboljše, Jaka.
1: Super, hvala lepa.
0: Jaka, vse najboljše, lepo se imej, čau, čau.
1: Ja, hvala, ale, čau.

Ed Sheeran in Bad Habits. Smo pri še nekaj čestitkah, ki jih bom delil z vami. Pravkar je prišla še ena in sicer poklicala je Goldi. Dragi dragičko, ki praznuje danes rojstni dan Zlatka, ti želi veliko zdravja, predvsem pa, da bi našel svoj zaklad. Dragička. Dragičko in dragička sta one dva, ok? Tako da ja, vse najboljše tudi dragičko tu. Sproti pa povemo, da so nas obvestili iz komunali Ilirska Bistrica, da na območju Partizanskega hriba bo jutri med 8 in 13 uro motena oskrba z vodo. Tako da dajte biti na to pripravljeni. Čestitke se vračajo jutri, zdaj pa Temper City.

0: Uporabno. Tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Wine and Spirits v Petrem Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petremresort.com. Nič 52 404 404.
2: Moto, družinski raduno in kavbojski plesi. V petek, 22. maja, na Šaredu, tudi za najmlajše. Pričnemo ob 17. uri. Pridite.
3: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima. Kia Izola. Najugodneje. Najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
6: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Pozor, Koper! V trgovini Nes v Planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes Planet Koper.
5: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Savor, smile.
9: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
10: Kia Benčič.
11: Na Benčič.
12: Na Kio Benčič.
13: Kia Benčič Koper.
9: Kia Benčič Koper, kjer je Kia doma.
5: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja se bodo v teniškem centru Portorož na turnirju Grave Portorož 2026 pomirile vrhunske teniške igralke z vsega sveta. Nagradni sklad znaša $40,000. Vstop je prost.
0: Več na tenis-slovenija.si. Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
14: Obala-nepremičnine.si.
15: Diši po vrtnicah. V kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
0: To je Kapri.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sonce je trenutno še malo sramežljivo ali pa mogoče še zaspano. Na trenutke se skriva za oblake, ampak brez skrbi. V popoldnevu bomo imeli sončno in jasno. Temperature bodo segale do 20 stopinj danes, trenutno jih imamo v Izoli in Ankaranu 17, v Postojni 13, v Fiesi pa 18.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 10. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državnem zboru danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade. Predstavniki sindikatov in civilne družbe pa so v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev. V sindikalnih centralah v intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, čeprav posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo, zdravstveno zakonodajo. Obisk bencinskih servisov je danes dražji, regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale. Tako je liter 95-oktanskega benzina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest dražji za 2,6 centa, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa. Dražji je tudi nakup kurilnega olja, in sicer za 1,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 25. maja.
1: Na cesti Divača-Ribnica pri Gornjih Vremah je zaradi prometne nesreče izmenično enosmerni promet, prav tako imamo zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Med drugim tudi nekaj del na cesti, in sicer do 15. ure bo oviran promet na cesti Ilirska Bistrica-Sviščaki in prav tako zaradi košnje trave na cesti Ilirska Bistrica-Novo Kračine. Tako trenutno je to vse, kar vem, če pa ti kaj opaziš, me seveda lahko pokličeš.
3: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
5: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez deseto, z vami sem Sara na Kaprisu. Čez nekaj trenutkov se nam pridružijo Ototo Train, Michael Schulte, tako zdaj pa Save My Love, Kygo in Khalid. Ostanite z nami.

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za en opravek manj.
6: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
7: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
8: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
11: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 22. maja.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vidgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje, otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo vsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
15: Novo.
16: Novo.

0: Kam danes?
1: Kulturni dom Izola vabi ob 18. uri na zaključni koncert glasbene šole Izola. Mestna knjižnica Izola vabi ob 19. uri na predstavitev knjige Podobe geološke preteklosti. Predaval bo Bogdan Jurkovič. V mestni knjižnici Lucija pa ob 18. uri pripravljajo pravlično urico, vodila jo bo Monika Kunst. Potopisno predavanje Kolesarska odisejada od Slovenije do Gvineje Aleša Juvanca pa bo v medgeneracijskem središču Ankaranu ob 18. uri.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Pri cerkvi v Bertokih je trenutno 17 stopinj. Danes nas bo razvajalo sonce, kot tudi preostale dni v tem tednu. Tako da se splača izkoristiti čas zunaj na svežem zraku, tudi temperature bodo vsak dan toplejše. Skočimo še na ceste. Na cesti Divača Ribnica pri Zgornjih Vremah je zaradi prometne nesreče polovična zapora. Med drugim pa tudi na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru za stoj. Skratka, previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, sem tukaj.
4: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Ob delu s Kaprisom.
3: 10:30 točno. No, zdaj pa sledi ene par dobrih hitov, Miles Me, Dua Lipa, Bebe Rexha in Faithless, tako da ostanite z nami.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
3: Ker imajo v Harveyju akcijo.
5: Aha, ok, ampak mi nimamo vrta.
3: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastirji in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
7: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
9: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper?
10: Na noro, res, do 40% dol.
9: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
11: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
12: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stelamaris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
16: Super sreda, super cena.
0: Toni Cetinski.
17: Vagonom, ko te ima.
0: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
18: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
19: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
0: Kapris.
20: Kapris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
20: Kapris.
0: Številka ena.
20: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Termometri kažejo trenutno 18 stopinj v Kopru in Luciji, 15 na Kozini in pred banko v Ankaranu 17. Sonček je in večjih sprememb ne bo, nadaljuje se sončno vreme tudi v preostanku tega tedna in vsak dan tudi bolj tople temperature.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dobar dan želim, Jana Pogančnik. Državni svet je 14 glasovi za in 21 proti zavrnil predlog interesne skupine delojemalcev za odložilni veto na interventni zakon za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili predvsem kritični do tega, da sta bila zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejemanja zakona. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katerim bi v SDS in NSI delodajalcem ukinili obveznost otegovanja sindikalnih členarin neposredno od plač zaposlenih, v Svobodi, SD in Levici odločno zavračajo. Gre za maščevanje in poskus utišanja sindikatov, ocenjujejo v tej luči jih skrbi za socialni dialog in tudi delovske pravice. Na tuje poglejmo, ruski predsednik Vladimir Putin bo danes in jutri na povabilo kitajskega kolega obiskal Kitajsko. Voditelja naj bi med srečanjem, ki sledi nedavnemu obisku ameriškega predsednika v Pekingu, razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na različnih področjih ter o mednarodnih in tudi regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Rusija ima glede obiska zelo visoka pričakovanja. Šport, ko je bila Sloveniji zaupana organizacija evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, je bilo jasno, da bodo prireditelji poskušali speljati traso, ki bi bila po okusu domačih adutov. V prvi vrsti seveda najboljšega na svetu Tadeja Pogačarja, ki je lani v Franciji svoj šampionski zbirki dodal še naslov celinskega prvaka. Tadej Pogačar bo na dirki, ki bo 4. oktobra, naslov branil pred domačim pragom.
1: Gremo še na ceste. Med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet, med drugim tudi zastoj še vedno pri Postojni v smeri proti Kopru in zaradi obnove signalizacije oviran promet na cesti Izola Jagodje do 15. ure. Tako drugih posebnosti trenutno ni, vendar bodite previdni ceste.
2: Nič 8179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
2: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
4: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
2: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
5: S Kaprisom.
1: Dve minutke čez 11, z vami sem še vedno Sara. No mi pa naprej na nekaj dobrih hitov, tako je zdaj Kamrat, Hug Yourself, na to pa Coldplay in Beni.
6: Tim Kamrat, hi.
4: Radio Kapris.
7: Niso lehke, ne?

0: Kapris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Kapris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Kapris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Kaprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Kapris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiokapris.si. Prijatelji akcije. Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
11: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
12: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
11: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
10: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
13: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
14: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
15: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
10: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
16: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
17: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
18: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
17: Le do 22. maja.
18: Hišni sejem Lip Bled.
19: Kam, če ne k nam? Kia Benčič. Ulica 15. maja 10B, Koper. Kjer je Kia doma. 3, 2, 1.
7: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je

0: Izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Luci pogrešajo Mucka Mikija. Kot navajajo lastniki, naj bi se nahajal v okolici ribarnice Merkatorja in tamkajšnjih blokov. Mucek je sivo-bele barve, star je 6 let. Njegova fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno je najdeno na obali. Ukolikor ste ga morda kje zasledili, pa pokličite na številko 070 453 320. V zavetišču pa se nahaja kuža, najden v Izolski marini. Tudi njegova fotografija je objavljena v Facebook skupini. Ukolikor ga lastnik prepozna, pa naj gre nemudoma pojn. V Portorožu na sprehajalni poti ob DM-u in nasproti kazino Metropola je poslušalec našel ključe avtomobilske znamke Ford. Sam jih je odnesel na policijsko postajo v Lucijo.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: Tako, sonček bo danes segrel vse do 21 stopinj, trenutno jih imamo še 18 pod obzidjem v Piranu. Ves teden se nam obeta lepo sončno in jasno vreme, tako da bomo lahko čas preživljali zunaj na prostem. Zastoji še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, drugih posebnosti pa trenutno ni. Seveda, če karkoli opazite, me lahko pokličete ali pa pišete v Facebook skupino Promet za obalo. Previdno!
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
3: 11.33, gremo naprej na nekaj dobre glasbe. Čez nekaj trenutkov Bruno Mars in Marko Mengoni, zdaj pa Robin Schulz, Show Me Love.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Prihaja Afterwork Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
2: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
1: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
2: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
1: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
2: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
1: Svetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
3: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
1: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
3: Cvetje v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
1: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
3: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, Obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebeljak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
6: Vabljeni. Vina Koper live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
1: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 23. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
3: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
7: 3, 2, 1.
8: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje, 24. maja, bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost.
3: Več na tenis-slovenija.si.
2: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov, to ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, Kino Odeon in Galerija Alga.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sonce, sonce in še enkrat sonce, obetajo se nam sami lepi dnevi in vse toplejše temperature, tako da vse, kar rabite, so sončna očala za dobro voljo, bo pa ta teden poskrbelo vreme. Še temperature poglejmo, trenutno v Ankaranu, Sečovljah in Postojni 17 stopinj, pred staro šolo v Kortah pa 18.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je v četrtek na pogovoru z Robertom Golobom in Janezom Janšo iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in tudi zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer. Meni, da Slovenija potrebuje stabilnost, predvidljivost in tudi osredotočenost na nujne reforme. Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga zaznamujemo prav danes, poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar-Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je pred dobrim tednom dni napovedal, da bo jeseni znova kandidiral za položaj, bi težko zmagal že v prvem krogu županskih volitev, tako kaže majska anketa Nina Medije Vox Populi za časnik Dnevnik. Z Jankovičevo odločitvijo, da bo znova kandidiral, je sicer zadovoljnih 44,2% vprašanih. Britanski punk rock pevec Billy Idol bo na letošnji podelitvi ameriških glasbenih nagrad prejel nagrado za življenjsko delo. To je priznanje za njegovo kariero, opus in njegov izjemni prispevek glasbi, so sporočili organizatorji, pri tem dodali, da je že desetletja vzor drugim glasbenikom in svojim oboževalcem. Podelitev nagrad bo sicer 25. maja.
1: Promet trenutno poteka gladko, potekajo pa tudi vzdrževalna dela in sicer na cestah Ilirska Bistrica Sviščaki in Ilirska Bistrica Pivka do 15. ure, prav tako na cesti Izola Jagodje tudi do 15. ure. Tako, to je trenutno vse, če pa še karkoli opazite, sem tukaj. Previdno!
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
5: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 12, ekola preden gremo na merendo, pa še te trije. Prihajajo David Guetta, Billie Eilish in Miles Smith. Ostanite z nami.

0: je bila Kaprisova retro klasika. In zdaj se vračamo na aktualne hite.
1: Hite, številka ena.
0: Samo na Kaprisu.

0: goes. Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
4: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
5: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
6: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
8: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve in zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
11: Dobrodošli v AMZS.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
13: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
14: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup. Kup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
15: Obala-nepremičnine.si.
16: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite. Zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Tako sonce je predoljarno na Plavjah, termometre je segrelo na 18 stopinj. Kot kaže, smo se dežja za nekaj časa rešili, obetajo se nam sami lepi in jasni dnevi. Gremo še na ceste. V predoru Kastelec v smeri proti Kopru je zaradi del zaprt prehitevalni pas. Imamo pa tudi na primorski avtocesti pri Postojni zastoj že v obe smeri. Zato strpno in previdno, če pa karkoli opazite, smo tukaj.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.32, Sara z vami na Kaprisu. Čaka nas še eni glasbeni sixpack, tako je zdaj Felix Jen, nato Rihanna in Jax Jones. Ostanite z nami.
4: Sledi šest hitov neprekinjeno. Sixpack.

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiju. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: Wine and Spirits v Petrem Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afnapetremresort.com. Nič 52 404 404. Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo. BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Peče, pa že okusno je.
6: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Manciolijevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
7: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
8: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
7: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
11: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
14: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Termometri kažejo trenutno 18 stopinj v Kopru in Piranu, 20 v Ilirski Bistrici, pri Šoli v Hrvatinih pa 19. Na soncu že pridejo prav kakšni kratki rokavi, no če ne danes pa zagotovo kmalu, ker nas čakajo sami sončni dnevi ta teden in kot kaže tudi naslednji.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je ena. Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Direktorica kobilarne Tatjana Vošinek-Pucer.
5: Ta trenutek imamo nekaj več kot 400 konjev v sami kobilarni Lipica. Poleg tega je še precej lipicancev tudi po Sloveniji, pri Združenju rejcev lipicancev, kjer tudi potem vsi skupaj sodelujemo za rejo te naše plemenite živali. Naj povem samo še to, 450 let se kmalo približuje, to je častitljiva obletnica, tako da se vsi počasi pripravljamo tudi za ta pomemben jubilej.
4: Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj sodelavce ministrstva danes obeležujejo dan slovenske diplomacije. Tega sicer Slovenija praznuje v petek v spomin na 22. maj 1992, ko je postala članica Združenih narodov. Po nenavadno nizkih majskih temperaturah se Evropi obeta temperaturni preobrat. Proti zahodnim in osrednjim delom celine se namreč iz Severne Afrike pomika toplejši zrak. V nekaterih krajih bi lahko konec tedna namerili celo 15 stopinj više temperature, kot so jih zabeležili teden prej, ponekod pa bi lahko temperature dosegle celo 35 stopinj Celzija ali več.
1: Na cesti Škofije-Koper v smeri Izole je oviran promet zaradi del na cesti, še vedno pa tudi zastoji na primorske avtocesti med Uncem in Postojno, prav tako v smeri proti Kopru. Tako to je trenutno vse, če pa vi še kaj opazite, sem tukaj. Previdno.
3: Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
6: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
7: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez eno, s hiti pa trenutno prihajajo Nico Santos, Camila Cabello in Joe. Ostanite z nami.
8: Evo skrivaš mi Nico Santos. One day we could be dancers, dance away
9: the teardrops from our eye. To je Kapris.
10: Dur je mono, jutri Anka popodan.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Dobro jutro predvsem tistim, ki že komaj čakate, da skupaj zapojete z Rikijem Martinom v Pulju, torej v Puljski areni. In sicer to bo 19. junija, čez točno en mesec. Vendar, ker imamo mi nekaj brezplačnih vstopnic, si jih morate najprej prigarati. Eden od načinov je ta, da dobro poslušaš vsako jutro v tem tednu in ti mi pomagamo do vstopnic. Vendar, to ni tako preprosto. Odgovoriti bo potrebno na kakšno vprašanje. In prvo vprašanje se glasi, katero žensko ime je opeval Ricky Martin leta 1995?
2: In ni na U.
1: Ni na U. A. Genoveva. B. Esmeralda. C. Milena.
2: Milena?
1: Tudi pesem o Mileni poznamo. Lahko da je Ricky Martin.
2: Ali pa moja Milena.
1: D. Marija.
2: Marija.
1: Kateri je pravilen odgovor?
2: Ja.
1: Torej, katero žensko ime je upeval Ricky Martin leta 95? A. Genoveva. B. Esmeralda. C. Milena. D. Marija.
2: Genoveva. To je sploh ime. Kaj? Ti spomnil ime.
1: Genoveva?
2: Genoveva.
1: Si užalil vse Genoveve na tem svetu?
2: Ma, če kaj poznaš kakšno Genovevo?
1: Osebno ne, ba, obstaja ime.
2: Obstaja Genoveva.
1: Ja, pa valjda obstaja.
2: Ok.
1: Vi pošljete SMS, tudi če se kličete Genoveva.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Val iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Val iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije, Opel Auto Val iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Pomladi si po morju in po artičokah. To soboto in nedeljo Dnevi artičok v Strunjanu. Stojnice in lokalne dobrote. Ogled krajinskega parka Strunjan, na kmetiji Džasi pa boste odkrili skrivnosti nasada ter okusili artičoke na povsem nov način. In ko zadiši iz lokalnih gostiln, veste, da je čas za jedi z artičokami. Dnevi artičok v Strunjanu to soboto in nedeljo. Okus pomladi, ki ga ne smete zamuditi. Dogodek se sofinancira iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
11: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
11: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
12: Spar Online za en opravek manj.
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto. Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena. 3, 2, 1.
15: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
13: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
17: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagič prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
18: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
19: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
1: Prisiljena razmišlja.
9: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli.
6: Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
7: Tvoji najljubši izvajalci v Kaprisovi playlisti.
8: Alright, how y'all feeling? Hi, this is Ryan from One Republic.
7: Vsak dan samo na Radiu Kapris. Največji hiti skupine One Republic.
1: Ta, ker me sprošča, ne vem, tako njegov glas.
20: Ni posebnega razloga, mi gre v uho.
7: Radio

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No, drevoredu v Izoli je trenutno 19 stopinj, dan je idealen za kakšen sprehod ali kavico na sončku, tako da le dejte ga izkoristiti. Gremo še na ceste, trenutno novih posebnosti ni, še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru zastoj, tako da strpno, če pa je še karkoli smo tukaj, lahko me pokličete ali pa pišete v Facebook skupino Promet za obalo. Previdno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Novi MGZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Obdelu s Kaprisom.
1: 1,5 točno, še vedno Sara z vami. No, zdaj pa še en glasbeni six-pack, tako je zdaj David Guetta, Alphaville in Ava Max Forever Young, na to pa še Sophie and the Giants in Nina Pušlar. Ostanite z nami.
5: Šest hitov neprekinjeno.

0: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Moto, družinski raduno in kavbojski plesi. V petek, 22. maja, na Šaredu, tudi za najmlajše, pričnemo ob 17. uri. Pridite!
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
4: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper?
5: Ma noro, res, do 40% dol.
4: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
6: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
7: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjador.

0: Vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
1: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stellamaris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
2: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko vpišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
3: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
6: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
7: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
2: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja se bodo v teniškem centru Portorož na turnirju Grave Portorož 2026 pomirile vrhunske teniške igralke z vsega sveta. Nagradni sklad znaša 40 tisoč dolarjev. Vstop je prost.
8: Več na tenis-slovenija.si.
9: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper.
9: Kjer je Kia doma.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
13: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
14: Atlantida-rogaska.si.
15: Kapris.
16: Kapris.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Sončno, krasno in glede vremena vas tudi nima kaj skrbeti. Danes popovdne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, mogoče bicikleto ali pa kakršnokoli aktivnost na prostem. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 19 stopin, v Postojni pa smo namerili okroglih 20.
2: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je dve.
3: Lepo popovdne želim Jana Pogačnik. Poslanci SDS, NSI in Resnice so v petek vložili zahtevo za parlamentarno preiskavo ravnanj agencije Sova in policije v zadevi Black Cube. V zahtevi so zapisali, naj državni zbor ugotovi dejansko stanje in morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da sta bili Sova ter policija zlorabljeni. Podpisani poslanci zahtevajo, da se v preiskavi ugotovi dejansko stanje in tudi morebitna politična odgovornost zaradi suma, da so bile v javnost predstavnikom nevladnih organizacij, medijskim družbam in drugim posredovane informacije o domnevnih povezavah posameznih političnih akterjev z zasebnimi obveščevalnimi strukturami. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo je naraslo na 131. Okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Svetovna zdravstvena organizacija je o porastu smrtnih žrtev danes napovedala sestanek kriznega odbora. Ruska vojska pa je potrdila začetek tridnevnih jedrskih vojaških vaj, v katerih sodeluje več 10,000 vojakov po celotni državi. Ruske oborožene sile bodo vaje skupaj z zaveznico Belorusijo izvajale do četrtka in po navedbah ruskega obramnega ministrstva služijo pripravi in uporabi jedrskih sil v primeru grožnje agresije.
1: Kakšno pa je stanje na cestah? Zastoji se vijejo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbar Komanda in tudi uvozom za Postojno v smeri Kopra. Sporočam pa, da vas ponove na začetku zožanja pri Postojni čaka tudi radar. Naj noga ne bo pretežka, ampak v nobenem primeru. Če pa si ti opazil mogoče še kaj novega, o čemer mi še ne vemo, sporoči to tudi ostalim. Ob koncu pa še obvestilo, družba Luka Koper obvešča, da bo parkirišče na pomolu na Ukmarjevem trgu zaradi priprav in izvedbe prireditve Pristaniški dan popolnoma zaprto od četrtka od 16. ure dalje, vse do sobote do 23. ure. Srečno!
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
2: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
4: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80,000 poslušalci pa si tudi ti.
2: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
4: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Absolutno, pa še res je. V torek popoldne, dve minutki čez drugo in pravijo tudi, da je torek najbolj pocenjen dan v tednu. Se pravi, ni več ponedeljek, da ne bo pomote, ampak tudi občutek še ni podoben, da gre v drugo polovico tedna. No, popoldne pa ima eno skrivnost, lahko si ga res ustvarite po svoje. No, mi ga bomo shiti in prihajajo Lost Frequencies, Nickelback, še prej pa Ed Sheeran in Camera na Kaprisu.
5: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Camera.
6: Obala je zakon.
7: To je Radio Kapris.

Rising Lost Frequencies na Capri su 11 minut čez drugo, danes je 19. maj, tudi dan, ko je Marilyn Monroe rekla, Hollywood je kraj, kjer ti za poljub plačajo $1000, za tvojo dušo pa 50 centov. Alora na dražbo prihajajo njeni osebni predmeti, prodajali bojo njena zasebna pisma, osebne spise, no v bistvu gre za kar lep tak zajeten kos zgodovine. In obleka, v kateri je Kennedy pela Happy Birthday na današnji dan, je bila prodana za $5 milijonov. No, na današnji dan je leta 1962 Marilyn Monroe ustvarila en košček zgodovine. In imela je dejansko enega najbolj ikoničnih nastopov vseh časov, ampak tudi modni trenutek, ki ga svet mode pomni še danes. Ja, njena legendarna bleščeča obleka je tudi dokazala, da moda ni samo kos blaga, ampak tudi lahko postane simbol cele dobe. No in ko smo že pri modi. Prav takšni drzni kosi so skozi zgodovino sprožili modne revolucije. Se pravi, moda na nek način ni samo trend, ampak tudi izum stoletja. In mene zanima, kaj si vi mislite o tem? In kateri modni kos je po vašem pravi izum in brez česa skoraj ne greste od doma? So to kavbojke, superge, magari so na očala, torbice, mogoče tiste male črne špangice, karkoli. Nemo se pogovarjati na 031-533-288 in pošli tudi svoje sporočilo in zanima me, kaj meniš prav ti o tem. Prihaja pa Ray Dalton in Blood Running na Caprisu.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harveyju akcijo.
4: Aha, okej, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
7: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
9: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
7: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
3: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
10: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
11: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
12: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
13: Nočem vedet.
12: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
13: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
12: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam

0: Apartma. Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
0: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
3: Kapris.
4: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, nebo je čisto jasno in krasno in to popoldne se lahko držite planov, vreme ne bo prepreka. Jutri pa se pripravite na malenkost blago in suho oblačnost, ki bo zdržala do četrtka. Temperature pa je zaneslo kar visoko pomlad, v tem trenutku 18 stopin v Piranu, v parku Vrtnic v Ankaranu pa ravno toliko. Pa še skok na ceste, zastoji se vijajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih zaradi tovornih vozil med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom za Postojno v smeri Kopra. To je zaenkrat to, naše lokalne ceste so v dobri formi, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno, predvsem pa previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Vsak torek noro nizka cena.
5: Svinska rebra s kožo 3,49 € za kilogram. Čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. In mlad goveji vrat pod pleč. 10,99 € za kilogram.
4: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je. Čau ragazzi, 2:30 torek popoldne in danes je 19. maj, na današnji dan pa je Marilyn Monroe v ikonični beli obleki zapela Kennedyju Happy Birthday, Mr. President. No, bela oblekica je postala modni simbol in mene zanima, kateri modni kos je za vas tisti pravi izum stoletja. Kavbojke, superge, sončna očala, karkoli. Lahko mi pišete na 031-533-288. Še nekaj hitov imate na voljo, da mi to sporočite in z nami že Dua Lipa, Maja Kelc, še prej pa Miles Smith in Stay If na Kaprisu. Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand. If you got a night to feel alive, then baby stay. Kapris.
7: Obala je zakon.
8: Obala je zakon. Obala je zakon.

Gremo lepa na Kapriso in Houdini 15 do 3 in prej sem vas spraševala, brez katerega modnega kosa skoraj ne greste od doma. No, največ vas je napisalo, da brez superk v avto, ti si rezervni par vedno pride prav, potem brez kavbojk, sončnih očal, torbice, nekateri pa ste omenili tudi uro in tudi jakno. No, zanimivo je, da vsi ti kosi niso samo modni dodatki, ampak izumi, ki so dejansko spremenili način življenja, na kar sploh ne pomislimo, ker je to danes že precej samoumevno. No, ampak recimo, če pomislite na kavbojke. No, kavbojke so bile prvo take trpežne delovne hlače za rudarje in delavce, danes pa jih nosimo skoraj vsi. No in superge so tudi iz športnega rekvizita postali simbol udobja in tudi mobilnosti. No, potem pa tudi še prava modna revolucija, o čemer sploh ne razmišljamo, zadrga. Zadrga je precej olajšala vsak dan. No in olajšala nam je življenje tudi Coco Chanel, ki je tudi ženskam približala bolj taka sproščena, udobna oblačila in pomagala, da je moda postala manj toga, bolj praktična in tudi bolj svobodna. No in še vedno je tudi prav, da moda vpliva tako na kvaliteto življenja in ne samo na videz. No in čas je, da gremo direkt na modne piste, z nami že Lady Gaga in Runway na Kaprisu.

0: dies with you. Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Izklop elektrike je predviden jutri 20. maja za Sečo in Sečovlje med 8. in pol in 14. uro, pa tudi za Vanganelsko in Šmarsko cesto med 8. in 12.15.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini. Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
3: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
2: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
4: 3, 2, 1...
5: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobro te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
7: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišč Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
10: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
11: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
10: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
9: Cvet je v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
10: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu.

0: Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Špar online za en opravek manj.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
5: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
6: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebelnjak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
7: Vabljeni!
8: Kapris retro.
9: In to so Kapris 80.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Vreme danes daje en jasen predlog, da se po službi odpravite na en sprehod in glede vremena vas nima kaj skrbeti in danes popoldne bo vreme primerno za vse, kar se boste namenili početi. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 18 stopinj, v Postojni pa 21 stopinj.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je tri.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku, NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Kandidatura je torej vložena z 48 poslanskimi podpisi, za izvolitev pa potrebuje 46 glasov. Glasovanje bi bilo lahko najhitreje v petek. V policijskem sindikatu Slovenije opozarjajo, da so predlagane spremembe akta o sistematizaciji, s katerimi bi v službi generalnega direktorja policije ob ukinitvi dveh delovnih mest hkrati sistematizirali dve novi, višje vrednoteni. Okoliščine po njihovem mnenju vzbujajo sum prilagajanja delovnih mest vnaprej znanim kadrom. Reševalci motoristi so nepogrešljiv del sistema nujne medicinske pomoči, saj hitro dostopajo do pacientov, ki so življenjsko ogroženi, je v izjavi za medije ob začetku sezone teh reševalcev dejal vodja reševalcev motoristov na UKC Ljubljana, Luka Uršič. Hiter dostop je pomemben še posebno v prometno obremenjenih območjih, pa seveda tudi med poletjem. Občine Slovenske Istre bodo v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanimi izvajalci tudi letos izvedle preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Namen je zmanjšati možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarjev in prebivalce opozoriti na pomen odstranjevanja stoječe vode iz svoje okolice.
1: Kaj pa pravijo ceste med prestolnico in Koprom pred priključkom za Postojno? V smeri Kopra je zastoj, ki meri 1,5 km. Družba Luka Koper pa tudi obvešča, da bo parkirišče na pomolu na Ukmarjevem trgu zaradi priprav in izvedbe prireditve Pristaniški dan popolnoma zaprto od četrtka od 16. ure dalje pa vse do sobote 23. maja do 23. ure. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti mogoče opaziš še kaj mi to tudi sporoči. Varno do cilja!
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
5: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Res je, čau ragazzi, 3 minutke čez tretjo in danes je lahko čisto navaden torek, ali pa si ga popestriš in greš v kino. Ja, danes je, se pravi, torek, ko je tudi pravi čas za pobeg na Velika Platna, sploh za tak lepši uvod v teden v večernih urah. No in čez nekaj minuti tudi zaupam, kaj prihaja novega ta teden. No, še prej pa si privoščimo Homewrecker in Somber prav zdaj na Kaprisu.
6: To je Kapris.
7: My name is Somber, this is my song Homewrecker.
8: Play less. Good.

0: na Kaprisu. Na Kaprisu.
1: 12 minut čez tretjo, popovdne se tudi preveša v drugo polovico in glede na to, da je torek dan za kino, je prav, da vas obvestim tudi o novostih tega tedna. Prihaja Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu, nadaljevanje priljubljene zgodbe iz sveta Star Wars. No in za prave oboževalce pa še dobra novica, v sredo 20. maja pripravljajo poseben večer Vojne zvezd in vsi obiskovalci premiere pa premijo tudi filmski plakat. No, če pa ste bolj za napetost in kakšen skok sedeža, potem prihaja grozljivka Potnik. No in v kino pa je skočil tudi naš Tilen.
2: Čau, Lara. Evo, torek je. To je, kot vemo vsi, seveda dan za kino. No, jaz nisem čakal in se v Cineplex Koper odpravil že malo prej in sicer za vikend. Tokrat sem si ogledal, moram priznati, film Za svojo dušo z naslovom Preklinjam. Gre za resnično zgodbo Johna, ki mu pri 15 letih diagnosticirajo Tourettov sindrom. Naliva zgodba, ki nam da misliti, kako pomembno je sprejemanje v družbi, pa tudi razumevanje. Film sicer trenutno ni več na sporedu Cineplexa, zato vam res toplo priporočam, da Cineplex.si redno spremljate in ulovite vse filme, ki jih ponujajo. Ob tem pa bi rad Cineplexu čestital, saj so praznovali rojstni dan, kot veste, ter seveda pohvalil vso ekipo Cineplex Koper, ki pridno skrbi, da filmski navdušenci na obali dobimo svojo dozo filmskih uspešnic. A ja, ne morem mimo, da ne spomnim vse, ki še niste gledali ali morda tisti, ki si boste že tretjič ogledali film, Hudičevka v Pradi 2 je še vedno na sporedu v Cineplexu in seveda njihove kokice in tortilje vas vabijo. Čau, čau!
1: Zanimivo in kot ste slišali, se poleg novosti na velikem platnu še vedno vrtijo tudi naslovi za čisto vsak okus, se pravi od modnega spektakla Hudičevka v Pradi 2 in akcijskega Mortal Kombata 2, pa vse do družinskih in tudi animiranih filmov. In čas je, da gremo na bistvo. Bi mogoče šel prav ti v kino. Če je odgovor pritrdila, mi napiši, kaj bi si ogledal v tem tednu v Cineplexu Koper, poleg pa ne pozabi na svoje ime in tudi primek. 031-533-288.
0: Prijavi se na 031-533-288 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal avt, tako da ko me čakam, da grem...
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moram poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Autoval iz Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Autoval iz Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije, Opel Autoval iz Koper in bencinski servisi Mol.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obe sta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
0: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
12: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
15: Porsche Koper.
16: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
17: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
16: Simak-keramika.si.
18: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje. Med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
19: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
20: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
9: Le do 22. maja.
20: Hišni sejem Lip Bled.
21: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
22: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
21: Atlantida-rogaska.si.
23: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
7: Kia Benčič.
8: Na Benčič.
15: Na Kio Benčič.
24: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
25: Pozor Koper! V trgovini NES v planetu Koper poteka totalna odprodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v NES planet Koper.
26: Kapris. Kapris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
27: Kapris.
26: Številka ena.
27: Tudi med primorskimi socialnimi...

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vrača se sonce in glede vremena ste lahko tudi brez skrbi. Danes popoldne bo primerno za kakšen sprehod ob morju, mogoče zalivanje vrta ali avto boste lahko oprali, sploh ko so dnevi vedno daljši. Temperature pa v tem trenutku 18 stopinj v Piranu in na Lonki v Izoli pa stopinja več.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus. Da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Portoroška plaža bo letos poleti dobila podobo, kakršne domačini in obiskovalci niso vajeni. Dolga desetletje je bila sinonim za beton in muljasto morsko dno, zdaj pa se spreminja v prodnato kopališče z otenki morja, ki jih pogosteje srečujemo v južnejših delih Jadrana. Na plaži v Portorožu trenutno nasipajo približno 3700 kubičnih metrov belega rečnega proda, dodatno pa nameščajo še okoli 800 kubičnih metrov blokov iz peščenjaka. Kopalcem bo tako omogočen lažji dostop v morje brez uporabe stopnic, voda pa bo zaradi svetlejše podlage videti bistveno bolj bistra. Projekt urejanja vodi javno podjetje Okolje Piran, kjer poudarjajo, da ne gre zgolj za estetski poseg. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Direktorica kobilarne Tatjana Vošinek-Pucer.
4: Ta trenutek imamo nekaj več kot 400 konjev v sami kobilarni Lipica. Poleg tega je še precej lipicancev tudi po Sloveniji, pri Združenju rejcev lipicancev, kjer tudi potem vsi skupaj sodelujemo za rejo te naše plemenite živali.
1: Kakšno pa je stanje na cestah, pred počivališčem Studenec in priključkom za razdrto v smeri Kopra je zaradi okvare vozila oviran promet. Lokalne ceste pa so trenutno v dobri formi in promet poteka brez posebnosti in tudi tekoče. Čuvaj sebe, pazi druge in če kaj novega opaziš, mi tega ne pozabi tudi sporočiti. Srečno, varno in predvsem pa previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 € in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak torek noro nizka cena.
8: Svinska rebra s kožo 3,49 € za kilogram. Čevapčiči 480 gramov 2,49 € za kos. In mlad goveji vrat pod pleče 10,99 € za kilogram.
7: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
9: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je torek, dan za kino, dan, ko so tudi vstopnice za ogled filmov cenejše kot ponavadi in res se splača, da si malo popestrite tudi to popoldne. No in tudi danes nekoga pošljemo v kino, kmalu, zato mi tudi napiši, kateri film, ki je trenutno na volju v Cineplexu Koper, bi si z veseljem ogledal v dobri družbi seveda. Se pravi kar pogumno, 031-533-288. Še tri hite imaš na voljo, da mi to zaupaš in kmalu tudi nekoga pokličem.

0: na Kaprisu. Na Kaprisu.
1: Točno tako, še vedno je torek popovdne, dan za kino in tudi tokrat nekoga pošljemo v kino na kokice in tiste rdeče sedeže. Kdo je to danes?
2: Halo.
1: Čau, Lara iz Kaprisa tukaj.
2: Čau.
1: Kdo je na drugi strani?
2: Mediha.
1: Čau, Mediha. Sem dobila tvoj odgovor in sicer, da bi si rada ogledala film Superge v Cineplexu Koper. In ti tudi sporočam, da si tokrat grajenka za kino torek.
2: O, super. Hvala, hvala. Joj, otroci bojo zelo navdušeni.
1: Kaj si boste
2: gledali? To si ravno to želeli pogledati.
1: Točno ta film.
2: Ja, ja. Gremo si ogledati Super Superge.
1: Greš dosti krat v kino, kakšen žanr ti je bolj všeč?
2: Ma ja, rada imam trilerje. Trilerje ponavadi pa gremo z otroci, no kako. Komedijo pogledati ali pa animiran film. Hvala lepa.
1: No, tokrat gre v kino Mediha. Uživajte in odklopite z otroki in za vse ostale pa bo tudi drugi torek spet prilika, da sodelujete v naši nagradni igri in se tudi potegujete za Cineplexove vstopnice. Izbira je res pestra, poleg novosti pa se na velikem platnu še vedno vrtijo tudi naslovi za čisto vsak okus, se pravi od modnega spektakla Hudiča, ko pradi 2, do akcije, se pravi Mortal Kombat 2, pa vse do družinskih in animiranih filmov. No, ker je danes torek, je to še en dober oziroma odličen razlog, da obiščete kino, ker so vstopnice danes tudi ugodnejše. No več pa na njihovi spletni strani cineplex.si.
0: Prijavi se na 031-533-288 in si v Cineplexu film po izbiri oglej na naš račun.

0: Ne zamudi pristaniškega dne. Doživi Luko Koper od blizu. Zabavno druženje s Kaprisovci. To soboto od 10. ure dalje v našem mobilnem studiu. Letos na novi lokaciji na Ukmarjevem trgu. Pester program, druženje s poslušalci in ogromno dogajanja. Skupaj s številnimi gosti boste slišali vse zanimivosti o edinem slovenskem tovornem pristanišču, našem zelenem oknu v svet. Radio Kapris je ponosni uradni radio pristaniškega dne Luke Koper. Se vidimo to soboto še bliže mestnemu Vrvežu. Vse podrobnosti in več o dogajanju na radiokapris.si.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Armika. Noč Izolanov, to ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
3: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in Tuševi slastni čevapčiči.
4: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
5: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
6: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
2: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
1: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
2: Ma noro, res, do 40% dol.
1: O, lahko pa tudi eno čala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za eno pravek manj.
6: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
4: Toplo vreme kliče na igrišča, konec šole pa je tudi že skoraj tu. Povabi ekipo in pridite v soboto, 23. maja, na turnir ulične košarke 3x3 na parkirišče pred Supernova Mercator Center Koper. Turnir je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol ter odraslim. Udeležba pa je brezplačna. Razpis in prijavni obrazec najdete na Facebook strani Športne zveze Koper ali na szkoper.com.
0: Diši po vrtnicah. V kozarcih se iskrijo vina roze. Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek vrtnice in roze bo v soboto, 23. maja, napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož, za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoroz.si.
8: To je Capri.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pred nami je suho in svetlo sončno popoldne, skratka idealno za sprehod, kolesarjenje. Mogoče pa samo zato, da malo prezračite stanovanje in res odprete škure. Temperature ne bodo problem, v tem trenutku smo zabeležili 21 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa že okroglih 20 stopinj.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 4.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber je v Strasburu glede nastajajoče nove slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše izpostavil pomen stabilnosti ter oblikovanja vlade, ki bo proevropska, proukrajinska in bo spoštovala vladavino prava. Janša ima po njegovi oceni izkušnje, da bo to lahko zagotovil. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Agencija Republike Slovenije za okolje tako skoraj povsod po državi beleži presežke vode v tleh, a v naslednjih dneh bi lahko ponekod spet nastale zmerno sušne razmere. Koper bo od 28. do 31. maja znova središče vrhunske gimnastike. V areni Bonifica se bodo na jubilejnem 20. World Challenge Cupu zbrali najboljši gimnastičari sveta s spektakularnimi nastopi. O pričakovanjih pred tekmo je spregovorila Lucija Hribar.
5: Moram povedati, da bom tekmovala tri orodja, se pravi bradljo, gret in parter. Moje pa pričakovanja so pa predvsem, da naredim tako, kot znam in da uživam pred domačim občinstvom. Upam, da se jih bo čim več zbralo in da si pridejo gledati našo tekmo in upam, da bom prišla v vsaj dva finala, da bojo lahko pošel soboto pa v nedelo prišli gledati in navijati zame in res se že zelo veselim.
4: Za slovensko telovatko je paradno orodje dvovišinska bradlja, za katero ima tudi največja pričakovanja.
5: Ja, na dvovišinski bradlji, ki je to moje v bistvu najboljše orodje, tam res pričakujem, da se uvrstim v finale in pač ciljam na čim večja mesta.
1: Pa še skok na ceste med razdrtim in razcepom za nanos je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Pred priključkom Postojna v smeri Kopra pa boste naleteli na območje zastojev. Med Lucijo in Izolo pa prav tako nekaj gneče, zastoj meri skoraj 2 km. Čuvaj sebe, pazi druge in če opaziš še karkoli novega, je dobrodošlo, da me tudi pokličeš. Srečno!
3: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
3: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
6: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
3: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Tako je, torek popoldne, trenutek resnice ob 4:05 minut. Ali delate, ali pa se delate, kot da delate. No, če vam zmanjkuje energije in sanjate magari v kauču, Netflixu, ali pa vsaj v tem, da zaprete Outlook, ste tudi na dobri poti. Ste že skoraj tam, še malo. No, popoldne pa nadaljujemo s hiti za motivacijo, z nami že Nelly Furtado, Jonas Brothers, še prej pa. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye?

Neli Furtado, Say It Right, v torek popoldne, 13 minut čez četrto in upam, da niste v zamudi in da se držite dogovorjenega časa. Ampak ste se mogoče sploh vprašali, zakaj ljudje zamujajo. Ali pa še hujše, zakaj ljudje zamujajo letalske lete, ko imajo že plačano karto. No, včasih zaradi gneče, dolgih varnostnih vrst in tudi prestopov, včasih pa bolj klasično, ker pač mislimo, da imamo še dovolj časa in ponavadi uspe in zakaj bi tokrat ne bi uspelo. No, potem pride Ibiza, kjer je to očitno postal nacionalni šport. Letališče tam velja za eno najbolj kritičnih in ko govorimo o zamujenih letih, so res prvaki. Tam so potniki lani zamudili več kot 2700 letov. Medtem ko recimo na velikih letališčih, kot sta London ali Dubaj, ljudje največkrat zamudijo zaradi dolgih prestopov, gneče in zamud, se pravi so to neki tehni razlogi, na Ibici je razlog očitno precej bolj preprost. Življenje gre bolj počasi, na izi in ljudje se odločijo, da bojo še malo dopustovali in se očitno res konkretno sprostijo. Tako da ja, tisti še malo ostanem, očitno je nekaj na tem. No in ko smo že pri Ibici, Mike Posner in I Took a Pill in Ibiza. I took

0: Afterwork Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Peče, pa že okusno je.
4: Čilijada, festival čilija in tudi čokolade. To soboto od 11. ure dalje na Mansioljevem trgu in Ljubljanski ulici v Izoli. Čilijada 2026.
5: Vina Koper Live. 19. juni 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. juni, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
6: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
7: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
8: BMW X3. Brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči Autoaktiv Koper.
9: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
10: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 €. Celulit izginja, noge pa so lahke.
9: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kliče medi mleko Koper na 070-868-868.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
13: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
15: Super sreda, super cena.
16: V Meku, kje pa?
17: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na Luminus Koper.si.
18: Prisiljena razmišlja.
1: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
19: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 € na mesec.
12: Porsche Koper.
10: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto 23. maja se v Ajdovščino vrata
17: domačajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta fešta!
16: To je Capri

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Kaj pa pravi vreme, danes bo idealno za kakršnokoli aktivnost na prostem in mogoče bo čas za tenis, bicikleto, tudi odbojko bi lahko že začeli. Temperature so primerne, trenutno smo namerili 19 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na skalah v Žusterni.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Tradicionalna prireditev bo v srčju dežele Terano ob 20. jubilejni izvedbi med 29. in 31. majem. Znova vabi na Kras, tokrat na kar tridnevno odkrivanje bogate dediščine Krasa, njegovih zgodb, okusov in tudi razgledov. S kozarcem, kuponi in degustacijsko beležko v roki vas organizatorji vabijo na raziskovanje vin, pa domačih dobrot, delavnic in doživeti. Letos so poleg slovesnega odprtja in osrednjega sobotnega dogajanja pripravili tudi novo doživetje Brunch med vinogradi.
4: Gre za edinstveno butično doživetje Brunch med vinogradi. Začnemo se ob 10. uri z zbirnim mestom v Tomaju pri samem vinarju, potem pa na sam vinar lepo vodi do same lokacije Brunča. Za vse zainteresirane lepo vabljeni k prijavi, namreč število mest je omejeno.
3: Ko dodaja Tinkara Gulič z občine Sežana, se lahko na Brunch med vinogradi prijavite na tinkara.gulic@sezana.si do 29. maja do 12. ure. Občina Postojna pa se je odločila, da se v naslednjih letih na sistematičen način posveti urejanju področja staranja, dolgotrajne oskrbe in medgeneracijskega sožitja v občini. Program na svetovni in slovenski ravni povezuje občine, ki imajo skupno vizijo spreminjati skupnosti v kraje, v katerih se je dobro postarati.
1: Kaj pa pravijo ceste? Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Ravbar Komando in Postojno v smeri Kopra. Pred priključkom Postojne v smeri Kopra pa boste naleteli na območje zastojev kot običajno, ki trenutno meri 2,5 km. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš mogoče kaj več, mi to tudi sporoči. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Svinska rebra s kožo 3,49 € za kilogram. Čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. In mlad goveji vrat. Podpleč. Če 10,99 € za kilogram.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
5: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Čau ob 4:30 in če ste tudi vi še vedno v službi in se borite s tistim dolgim seznamom od ponedeljka, je torek tudi idealen za to, da skrčimo delavnik in čim prej drvimo proti vašemu prostemu času. Kmalu pa ti tudi povem, kje se bomo družili ta petek, se pravi, iz torka skačemo kar že na petek. Upam, da ste tudi vi nekako v pričakovanju in da komaj čakate že vse dogodke, ki jih tudi vikend obeta. Ostani z mano, pa ti tudi zaupam nekaj več. Zdaj pa Bob Sinclair in I Can't Wait. Tudi mi že komaj čakamo.

0: Reggaeton lento in preden nas ujamejo tudi poletna vročina, komarji in tudi tisti klasični zastoji proti morju, je čas za še eno pravo petkovo afterwork druženje. Allora, v petek 22. maja od 16. ure dalje vas Kapris vabi v Kortabar, v Ankaran in tam bo potekal Kaprisov turnir v Kalčetu. No, ko smo že pri Kalčetu, tisti profesionalni igralci Kalčeta lahko žogico udarijo tudi s hitrostjo do 50 km na uro. Si predstavljate. No in že ta petek lahko tudi vi ta rekord podrete in če imate tekmovalno žilico, hitro zberite ekipo in se tudi prijavite na naši spletni strani. No, mest ni veliko, najboljše pa tudi čakajo nagrade, zato hitro skoči in poglej, za kaj se gre. Se pravi, petek, terasa, Kalčeto, dobra družba in afterwork v Kortabaru. Se pravi, definitivno tak dober zaznamek v vašem koledarju. Tako mi odštevamo do petka in res bi se lahko oglasili na enem Kalčetu v Kortabaru. Ma lahko bi, zakaj pa ne? Bruno Mars in I Just Might, 15 do 5 na Kaprisu.
1: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
2: I Just Might.
3: Radio Kapris.
4: Hey, that's all I need.
5: Košamona.

0: Uporabno. Tvoji jutranji kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Moto, družinski raduno in kavbojski plesi. V petek, 22. maja, na Šaredu, tudi za najmlajše, pričnemo ob 17. uri. Pridite!
2: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno čala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
9: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
10: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex.si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
0: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
13: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih.

0: Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
0: Super sreda, super cena.
2: Pomladiši po morju in po artičokah. To soboto in nedeljo Dnevi artičok v Strunjanu. Stojnice in lokalne dobrote. Ogled krajinskega parka Strunjan, na kmetiji Džasi pa boste odkrili skrivnosti nasada ter okusili artičoke na povsem nov način. In ko zadiši iz lokalnih gostiln, veste, da je čas za jedi z artičokami. Dnevi artičok v Strunjanu to soboto in nedeljo. Okus pomladi, ki ga ne smete zamuditi. Dogodek se sofinancira iz sredstev Evropske unije in Republike Slovenije.
3: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
2: Pozor Koper! V trgovini Nes v planetu Koper poteka totalna prodaja pred zaprtjem. Vsi izdelki so znižani za 60% in 70%. Izkoristite noro akcijo samo še do konca meseca. Pohitite v Nes Planet Koper.
5: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje, 24. maja, bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost.
3: Več na tenis-slovenija.si.
6: To je

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pred nami je sončno in suho popovdne in danes se po službi lahko odpravite na sprehod, podobno vreme pa lahko tudi pričakujete v naslednjih dneh. Tisto res pravo sonce brez oblakov pa se vrača v četrtek. Termometri pa so zabeležili 18 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 19 stopinj.
2: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 5.
3: Lepo popovdne želim Jana Pogančnik. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Glasovanje o novem predsedniku vlade bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek. Da preseneče ne pričakuje, prepričan tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki je v izjavi za medije dejal, da bo na petkovi seji državnega zbora na dnevnem redu glasovanje o Janševi kandidaturi.
4: Seja bo verjetno ob 11. kot ponavadi in pričakujem, da bo glede na dane podpise naslednji mandatar tudi sprejet. Glede na dejstvo, da so vsi, ki so udeleženi v tej zgodbi, vedno govorili, da bojo podprli tistega, ki bo imel največ glasov in ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo.
3: Prizori dolgih vrst pred zdravstvenimi domovi, v katerih ljudje stojijo, ker obupano potrebujejo novega zdravnika, žal niso redki. Včeraj se je dolga vrsta žensk vila po pločnikih Sežane, kjer so čakale na opredelitev pri ginekologini. Na vrsto v Sežani so se odzvali tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kjer so poudarili, da je iz njihovih podatkov razvidno, da 41% timov ginekoloških ambulant na primarni ravni ne presega slovenskega povprečja glavarinskih količnikov, kar preprosto pomeni, da so še dolžne opredeljevati nove zavarovanke. Šport, karizmatični trener Pep Guardiola je igralce že obvestil o skorajšnjem odhodu iz angleškega nogometnega kluba Manchester City-a. 55-letnik je obvestil tudi člane strokovnega štaba. Prvi kandidat za njegovo mesto je nekdani pomočnik Guardiole Enzo Maresca.
1: Pa še skok na ceste, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med razcepom za Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Na lokalnih cestah pa zaenkrat ni posebnosti, vožnja poteka brez ovir. Če pa ti opaziš karkoli novega, me lahko tudi pokličeš. Previdno.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
2: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
5: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si tudi ti.
2: Ko te ustavimo, nam na zadku svojega avtomobila pokažeš nalepko zvestobe in že natočiš na bencinskem servisu MOL na naš račun. Kapris, vam ga natoči.
5: To je Popovdne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, 4 minutke čez peto in tudi v tem torkovem popodnevu se družimo. In če bi bil mogoče torek, da bi on imel osebnost, bi bil tisti sodelavec, ki nikoli ne komplicira, ampak tudi ne prinese rogličkov. Ampak brez dobrega torka ni tudi dobrega petka. S hiti bo definitivno lažje in prihajajo Ale Farben, Zuckero, še prej pa Holly Humberstone, Into Love Somebody.

15 čez peto, ali farbeni Little Hollywood. No in če ste kdaj med vožnjo mimo Kopra gledali proti pristanišču, kot da bi bil kakšen Hollywood in si rekli, ma kaj se tam sploh dogaja? No potem imam idealen plan za naslednjo soboto. V soboto, 23. maja, se vrača pristaniški dan Luke Koper, se pravi, to je tisti dan, ko se največje slovensko pristanišče odpre tudi za obiskovalce. Ogromna dvigala, terminali, ladje, tudi mehanizacija in cel tisti mini svet, ki ga običajno opazujemo samo od daleč. Tokrat boste lahko raziskovali celo Luko Koper čisto od blizu. Dogajanje bo ves dan na Ukmarjevem trgu v Kopru od 10. ure do 17. kjer bomo tudi mi oddajali program v živo iz mobilnega studia. To pa še ni vse, čakajo vas Lego robotika, delavnice za otroke, mini planica in tudi simulator veslanja. Luški gasilci pa bojo tam tudi z mega vozilom. Zraven pa bojo tudi slovenski smučarski skakavci Domen in Nika Prevc. No in tega res ne smeš zamuditi. No, mislim, da vam bo res to polepšalo vikend in da že preživljate eno tako res torkovo, brezskrbno popovdne. Leoni in Don't Worry na Kaprisu.

0: 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
5: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
6: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Spar Online za eno pravek manj.
8: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
9: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
11: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
12: Vaš vrt si zasluži najboljše. V kmetijski trgovini Vinja vas čakajo sadike zelenjave in čudovito balkonsko cvetje. Poskrbite za bogat pridelek z namakalnimi sistemi in cevmi za enostavno zalivanje. In ne pozabite, zaščitite svoj vrt pred divjadjo z njihovimi pastiri in opremo za ograjevanje. Kmetijska trgovina Vinja.
13: Drugi primorski kmetijski sejem. Kmetijska in gozdarska mehanizacija. Oprema za urejanje zelenih površin. Lokalna kulinarika. Vabljeni na prireditveni prostor Prvomajsko v Opatjem selu od 22. do 24. maja.
14: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
15: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
14: Simak-keramika.si.
16: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagić prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
14: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
17: Poznaš pravi istrski med in veš, da ima zaščiteno označbo porekla?
16: V petek 22. maja med 13. in 17. uro te Marjetica Koper, obalno čebelarsko društvo in knjigarna Libris vabijo na dan čebel ob učni čebelnjak v mestni vrtnariji Marjetice Koper. Predstavitve, degustacije in možnost nakupa pravega istrskega medu. Dan čebel v mestni vrtnariji Marjetice Koper.
18: Vabljeni.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
18: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
21: To je kap.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ok, danes bo idealno za kakršnokoli aktivnost na proste, mogoče čas za tenis, bicikleto, ma tudi za kakšen trening ob morju, zakaj pa ne. Temperature so temu primerne, 18 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na skalah v Žusterni.
0: V Bauhausu vas čaka sveža bazilika Baristo v lončku, ki je nepogrešljiva zvezda vsakdanje kuhinje. Sveža, aromatična in popolna za pesto, testenine, pice ali poletne solate. Za samo 2,89 € v Bauhaus Koper. Bazilika Baristo. Ko želite okus prave mediteranske kuhinje, vedno pri roki. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Arena Bonifika je ob 80. obletnici delovanja vrtca Koper gostila slavnostno prireditev, na kateri so se zbrali otroci, zaposleni, starši, upokojeni, sodelavci in številni gostje. Večer je bil posvečen spominom, otroštvu in ljudem, ki že 80 leti soustvarjajo pomembno zgodbo koperske predšolske vzgoje. Srce vrtca niso zgolj programi ali sodobne pedagoške smernice, temveč predvsem ljudje, ki vsak dan ustvarjajo varen, topel in tudi spodbuden prostor za otroke, je poudarila ravnateljica Alenka Rušt. Ob jubileju je izpostavila tudi pomen vseh zaposlenih, od vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do kuharic, čistilk, administrativnega in tehničnega osebja. Občine Slovenske Istre v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci organizirajo preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Od maja do oktobra bodo ozaveščali občane o preprečevanju razmnoževanja te invazivne vrste komarjev. Na javnih površinah bodo občine za zmanjševanje možnosti njihovega razmnoževanja in v dneh brez padavin nanašale sredstvo Akotein. Vse istrske občine občanom zagotavljajo brezplačne 50 ml plastenke sredstva Akotein. Prevzamete pa jih lahko na sedežih komunalnih podjetij v Izoli in Piranu, v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetice Koper pri pokopališču.
1: Pa še skok na ceste, na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom za Postojno proti prestolnici tovorna vozila ovirajo promet. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno in varno do cilja.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Novi MG ZS. Mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16 990 € in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Svinska rebra s kožo 3,49 € za kilogram. Čevapčiči 480 gramov, 2,49 € za kos. In mlad goveji vrat pod pleče 10,99 € za kilogram.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
8: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Elora, čau, v 5:30 in če je torek že dovolj pogumen, da je skoraj sreda, potem smo tudi mi dovolj pogumni za dobro voljo in tako je prav. Elora, najtežji del dneva je že za vami in upam, da imate še dovolj energije za to popovdne. Čas je za vaš prosti čas in to je tisti moment, ko se lahko preoblečete v trenirko in se dejansko tudi sprostite. Tudi mi uradno preklapljamo na nekaj bolj osebnega, bolj sproščenega, bolj surovega in popolnoma iskrenega. Tukaj je Somber in Undressed na Kaprisu.

0: Kapris vam ga natoči.
1: Pa smo pripeljali težji del torka do konca in čas je, da se tudi primerno pripravite na naslednji ponedeljek, zato ker to je tisti teden, ko bomo še posebej nagrajevali vse vas, zveste poslušalce, se pravi, če imate nalepko na zadnjem delu svojega vozila, ti mi omogočamo brezplačen poln tank. Tokrat vas bomo lovili z novo Opel Frontero iz Opel Auto Wallis Koper in ustavimo vas lahko praktično povsod. Zjutraj na poti v službo, mogoče na kafe, popovdne med opravki, po fitness, ali pa mogoče kar med vožnjo domov. Zato dejte res poslušati Kapris in imejte oči tudi na vzvratnem ogledalu, če je potrebno, ker se res plača. Tako, če po radiju zaslišite opis svojega avtomobila ali opazite našo frontero za sabo, se varno ustavite in mi vam potem natočimo brezplačno gorivo. Za energijo pa bo poskrbelo MOL Slovenija. Skratka, od naslednjega ponedeljka boste vi tankali gratis in imeli goriva na zalogi za kakšen dodaten brezkrben vikend izlet. Zakaj pa ne? Nalepke pa dobite na Kaprisu, Pristaniška ulica 4, Opel Auto Wallis Koper na Ankaranski cesti 12 ali pa v MOL poslovalnici v Šalari na Šmarski cesti 4A.
2: Prijatelji akcije, Opel Auto

0: Prihaja After Work Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se v 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si
3: 3, 2, 1.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung mikro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
6: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
7: Atlantida-rogaska.si.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
9: Porsche Koper.
10: Diši po vrtnicah, v kozarcih se iskrijo vina roze, Portorož pa vabi na najbolj rožnat večer te pomladi. Dogodek Vrtnice in roze bo v soboto 23. maja napolnil rožni vrt z glasbo, okusi in prijetnim vzdušjem. Posebna gostja bo Simona Ventura, ki bo slavnostno zasadila vrtnico Portorož. Za čaroben zaključek večera pa bo poskrbel violinist Pier Paolo Foti. Vstop je prost, več na portoros.si.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
11: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
12: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
14: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
15: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper.
16: Ma noro, res, do 40% dol.
15: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
17: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
18: Bodite na športno prireditev pripravljeni. Bal Pokal vam pripravi priznanja, pokale, plakete in medalje. Bal Pokal v TPC-ju Lucija.
19: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
20: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
19: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
21: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
22: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. Tende-kapris.com.
23: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
24: Žima,
25: Toni Cetinski.
26: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
27: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala ultra.

0: Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
1: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih Gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih Gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vintgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše!
2: Kapris. Kapris.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pred nami je sončno in suho popovdne in danes se po službi lahko odpravite na sprehod in podobno vreme lahko pričakujete tudi jutri. V četrtek pa nas bo spet grelo tisto pravo sonce brez oblakov, ki mogoče že kliče malo po poletju. Termometri pa so zabeležili 20 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 18 stopinj.
2: Uživo iz Kamprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 6.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili v Sloveniji letos priča poskusa vplivanja na rezultate volitev. Tudi človekove pravice, ki so bile že pridobljene, niso zagotovljene, zato je treba ubrati institucije, ki varujejo sisteme demokratične družbe, kot je tudi državno odvetništvo. Evropski parlament je na zasedanju v Strasbourgu potrdil aprila doseženi dogovor z državami članicami o zvišanju carin na uvoz jekla v EU z 25 na 50%, ki bodo začele veljati julija. Nova zakonodaja, ki jo bo moral zdaj potrditi še svet EU, predvideva tudi zmanjšanje kvot za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton letno. Strokovna skupina, ki jo je imenoval Svet nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, je zavrnila vlogo Primorske univerze za študij medicine. Enovit magisterski program v trajanju 6 let bi želeli zagnati že prihodnje leto. Strokovna komisija Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je konec aprila letos dokončno odločila, da akreditacije ne podeli. Trenutno nadalje razvijamo program, ki ga bomo poslali v ponovno presojo, sporočajo z univerze na Primorskem. Šport. Banja Luka bo od srede do sobote gostila svetovno prvenstvo kajakašev in kanuistov na divjih vodah v Spustu. Nastopilo bo tudi 8 slovenskih reprezentantov, med njimi tudi večkratni evropski in svetovni prvaki Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven.
1: Zastoji se vijajo na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Kopru, večinoma gre za zastoj tovornih vozil. Lokalne ceste pa so zaenkrat tudi v dobri formi in naj tako tudi ostane. Naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja, na voljo smo ponovno jutri od 6. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa tudi dajte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno vožnjo!
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Gorivo se to pomlad toči v potokih in pazi to, popolnoma brezplačno.
2: Od ponedeljka vsako jutro in vsak popoldan.
4: V letošnji pomladi praznujemo rekordne podatke poslušanosti Radia Kapris. Med 80 tisoč poslušalci pa si

0: Naš račun. Kapris. Vam ga natoči.
1: To je Popovdne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
2: Točno tako, 3 minutke čez 6, še vedno je torek in upam, da ujamete kakšno res dobro vibracijo, magari na kauču, tudi to šteje. Alora, z nami že Ray Vinleni in Love Me Not, 3 minutke čez 6, še vedno počušaš Kapris.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harviju akcijo.
4: Aha, okej, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
6: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinjski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
7: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
6: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità. Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
10: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info af na atxprevozi.com.
9: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
11: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. V soboto, 23. maja, se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
13: Eden najboljših bosanskih igralcev Enis Bešlagič prihaja to sredo s svojim svetovnim stand-upom Da sam ja neko v Portorož. Ne zamudite, zadnje vstopnice na Petrolu in spasteater.com.
12: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje, 24. maja, bo teniški center Portorož gostil turnir Grande Portorož 2026 z vrhunskimi igralkami z vsega sveta. Vstop je prost.
10: Več na tenis-slovenija.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Wine and Spirits v Petram Resort and Residence že tretje leto združuje vrhunske vinarje in destilarne. Uživajte ob dobri kapljici, odličnih koktejlih in bogati kulinarični ponudbi. Pridružite se jim 30. maja med 15. in 22. uro. Vstopnice Entrio ali recepcija hotela. Info reservations afna petramresort.com. Nič 52 404 404.

0: break my heart.
1: Najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s kaprisom v ušesih.

0: do. Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da komaj čakam, da grem.
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: Ja. To je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati. Ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
12: Porsche Koper.
13: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
14: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
15: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
14: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kliče medi mleko Koper na 070-868-868.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Dobrodošli v AMZS.
18: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
19: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
20: Omogočite počitnice vsem otrokom.
19: Več o humanitarnem programu
21: www.zpms.si.
22: Capris. Capris.

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Portorožu. Do nedelje 24. maja se bodo v teniškem centru Portorož na turnirju Grave Portorož 2026 pomirile vrhunske teniške igralke z vsega sveta. Nagradni sklad znaša $40,000. Vstop je prost.
0: Več na tenis-slovenija.si.
4: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
0: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. Info app na atxprevozi.com.
4: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
6: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
7: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
8: Atlantida-rogaska.si.
9: Kapris.
10: Kapris.
9: Obala je zakon.
10: Obala je

0: Capris in Mol napovedujeta top akcijo te pomladi in natočita brezplačno gorivo. Capris v letošnji pomladi beleži rekordne podatke poslušanosti. Med 80 tisoč poslušalci si tudi ti. In v zahvalo boš od ponedeljka natočil na naš račun.
1: Če lih mi je zapiskal, tako da komaj čakam, da grem.
2: Ne, non-stop sem poslušalec.
3: Imate dobre voditelje.
4: Poslušam Radio Capris.
5: A to je naš lokalni radio, to pa moramo poslušati, ne?
0: Caprisova patrulja bo z novo Frontero iz Opel Auto Valis Koper na naših cestah iskala najbolj zveste poslušalce. Nalepka zvestobe v različnih motivih te že čaka pri nas na pristaniški ali v poslovalnici Opel Auto Valis Koper. Če pa že krasi tvoj avto, se v prihodnjem tednu srečamo na poti in zatem že tankaš na bencinskem servisu Mol.
6: Brižna moja Istra.
7: Niso lahke, ne?
8: Koša Mona.
9: Ker posluša Radio Capris in je vsebina nalepke všeč.
0: Preveri več na radiocapris.si. Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi Mol.
10: Diši po pomladi, diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
11: Prisiljena razmišlja.
10: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
12: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
13: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
10: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: Party, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: Ta petek se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu
0: na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo ta petek ob 4 v Korti. Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Lakota kliče, imamo odgovor. Dišečo marendo na sončni terasi. Marenda Sanjo Sirk. Majhna restauracija, velika kuhinja. Pa ne spreglej, ob naročilo kosila dobiš gratis kavico.
3: Ponujamo vsak dan sveže domače jedi. V Kopru, v stavbi Rižanskega vodovoda. Poišči nas na Facebooku ali Instagramu. Marenda Sanjo Sirk, dobra hrana, kot jo kuhajo naše ljube none.
4: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si.
6: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
7: Letališki skupinski transfer. Brez skrbi.
8: ATX Taxi. Točno in zanesljivo. info@atxprevozi.com.
7: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Kapris. Kapris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
10: Kapris.
9: Številka ena.
10: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

še noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.